0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till första krönikebokens 13:e kapitel. Och i det här kapitlet ska vi höra vad Gud menar om Davids första försök att flytta Guds förbundsark. Som du kanske minns från vår vandring genom Samuelsböckerna, så hade arken förts bort av filisterna under domartiden. Men alla städer dit filisterna förde Israels ark drabbades av olyckor och stora svårigheter. Och då bestämde sig filisterna för att placera arken på en ny vagn och så föra den tillbaka till Israel. Sedan dess så hade arken blivit i Abinadabs hus i Kiriat Jearim. Men nu tänker alltså David flytta arken till Jerusalem. Och det behagade Gud att David nu riktar uppmärksamheten mot det andliga. Han sätter de andliga frågorna i centrum, för det är det som sker nu när David sätter fokus på arken. Men problemet är att David, han ser ut att vara mer upptagen av arken än av den Gud som valt arken som möteplats med människan. David frågar alla till råds, utom Gud. Första krönikebok kapitel 13, vers 1. Och David rådgjorde med över- och underhövitsmännen, med alla förstarna. Nu är David Israels nya konung. Och när han kommer till makten så har han enorma planer och stora visioner. Och han tänker föra Guds ark till Jerusalem. Och det är både rätt och bra. Men så rådfrågar han både under- och överhövitsmän och rådfrågar alla förstarna. Jag tror att David gjorde fel när han rådfrågade alla dessa förstar. Han skulle ha undersökt vad som stod i Guds bok. Vad sa Gud om Guds ark? Gud var den som skulle leda honom. Och framför allt borde han ha lyssnat till Herrens röst. David, kungen, skulle ha gett order om att flytta arken till Jerusalem, vare sig folk var eniga i det eller inte. För det viktiga när det gällde arken var inte vad de flesta tyckte, men vad Gud hade sagt. Och jag tror att det är många problem som uppstår och utvecklar sig i många kyrkor. Därför att det är så många personer som vill ha ett finger med i spelet. Men långt ifrån alla är andligt utrustade till att ta dessa beslut. Vi läser första krönikebok 13, vers 2 och 3. Sedan sade David till Israels hela församling: om ni så finner för gott, och om detta är från Herren, vår Gud, så låt oss sända bud åt alla håll till våra övriga bröder i alla Israels landsändar, och dessutom till prästerna och leviterna i de städer kring vilka de har sina utmarker, att de må församla sig till oss. Och låt oss flytta vår Guds ark till oss. Ty i Sauls tid frågade vi inte efter den. De här verserna är ganska avslöjande när det gäller den tid då Saul regerade i Israel. Under Sauls regeringstid så försummade man tillbedjan av Gud i tabernaklet. Och resultatet blev att hela tabernakelorganisationen rasade samman. Leviterna skingrades. Ingen frågade efter arken. Och så plötsligt ljuder ropet över hela landet. David vill hämta arken och föra den till Jerusalem. Vers 4. Och hela församlingen svarade att man skulle göra så, ty förslaget behagade hela folket. Alla är eniga. Man önskar arken till Jerusalem. Och den ivern och beslutsamheten är verkligen något positivt. Det var positivt att David ville föra arken till Jerusalem. Det var positivt att folket var eniga och engagerade sig. Men som en herde för sitt folk så skulle David framför allt ha undersökt i skrifterna vad Gud hade sagt om Guds ark. För det är ju Gud som det hela djupast sett handlade om. Religiös iver kan vara farlig om det blir något annat än Gud som blir centrum. Och David ser inte i skriften vad Gud sagt om arken, utan han går hastigt till verket. Arken har allt för länge varit bortglömd, nu måste vi skynda oss. Vers 5. Så församlade då David hela Israel, från Sihor i Egypten, ända dit där vägen går till Hamat, för att hämta Guds ark från Kirjat Jearim. I första Samuelsboken kapitel 6 och 7 så berättas om att filisterna sänder arken tillbaka till Israel. Och Kirjat Jearims män kom och hämtade Herrens ark och förde in den i Abinadabs hus på höjden. Och därför blev den, för på Sauls tid var det ingen som frågade efter arken. Vi läser vers 6. Och David begav sig med hela Israel till Baala, det är Kirjat Jearim, som hör till Juda, för att därifrån föra upp Guds, Herrens ark, han som tronar på keruberna, och efter vilken den hade fått sitt namn. Naturligtvis så bodde inte Gud i arken, men arken var den plats där Gud bestämt att han ville möta sitt folk. Arken var den yttre, synliga stadfästelsen på Guds närvaro. Genom arken så var Gud sitt folk nära. Men när arken ska flyttas så gör de ett misstag. Som någon har uttryckt det, de gör det rätta, men på fel sätt. Det var rätt att föra Guds ark upp till Jerusalem, men det sätt på vilket de gör det är fel. Vers 7. Och det satte Guds ark på en ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus, och Ussa och Ajo körde vagnen. Vi måste ju säga att alla furstarna och även folket hade tagit ett gott och ett riktigt beslut i det här tillfället. Så det är inte alltid att mängden har fel. Så det var inte där problemet låg. Men problemet var att i sin religiösa iver hade både David, alla furstarna och hela folket glömt huvudsaken. Nämligen, vad har Gud sagt om arken? Och hur vill Gud ha den flyttad? Gud hade mycket klart sagt hur arken skulle förflyttas. Andra delar av tabernaklet kunde transporteras på vagnar, men inte arken. Lägg märke till vad Gud hade sagt till Mose. Jag läser från fjärde Mosebok 4, vers 15. Sedan nu Aaron och hans söner, när lägret ska bryta upp, så har täckt över de heliga föremålen och alla tillbehör till dessa heliga föremål, skall därefter Kehats barn komma för att bära. Men det får inte röra vid de heliga föremålen, ty då skall det dö. Detta är vad Kehats barn har att bära av det som hör till uppenbarelsetältet. Arken skulle aldrig transporteras på någon vagn, utan den skulle bäras på axlarna av Kehats barn. Varför? Jo, därför att arken pekar på Kristus, platsen där Gud möter människan. Och än idag måste vittnesbördet bäras av enskilda. Var och en måste ta upp sitt kors och följa Jesus. Som Jesus själv uttrycker det i Lukas 9:23. Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Vittnesbördets ark skulle inte transporteras på en vagn dragen av oxar, utan den skulle bäras på axlarna. Många önskar göra det mycket lättare, men det kommer alltid att kosta något att följa Jesus och att sprida Guds ord till alla stammar, folk och språkgrupper. Och många klagar över att det kostar för mycket. Men låt första krönikerbokens 13 kapitel påminna oss om att arken transporterar vi inte på en vagn. Vi måste bära den. Vi måste alla ställa våra axlar till disposition. Ty var och en skall bära sin egen börda, som Paulus uttrycker det i Galaterbrevet 6. Och här vill jag passa på att rikta ett varmt tack till alla er som stöder Norea Radios missionsarbete genom era förböner och era gåvor, och som på det sättet gör det möjligt för oss att sända bibelundervisning på så många olika språk till 4 kontinenter. Vi mottar tusentals lyssnarebrev varje månad. Vi får cirka 4000 brev i månaden, bara som svar på programmet Livets älv, som är på arabiska. Dessutom sänder vi dagligen program till Iran, Kina, Indien och många andra länder. Tack för att du genom dina förböner och dina gåvor är med och bär evangeliets budskap till en värld i nöd. Är med och bär arken på dina axlar.

Man hade satt Guds ark på en ny vagn och förde bort den från Abinadabs hus. Och det var Ussa och Ajo som körde vagnen. Och glädjen var stor. Nu skulle allt bli så bra. Vi läser första krönikerbok 13, vers 8. Och David och hela Israel fröjdade sig inför Gud med all kraft. Med sånger och med harpor, saltare, pukor, cymbaler och trumpeter. Efter att arken varit bortgömd i cirka 20 år är den nu på väg mot Israels nya huvudstad Jerusalem. Hela folket inte bara sa ja till att man önskade detta, men man blir mer och mer entusiastiska och bryter ut i jubel och i sång. Och det är något med arken och med massorna som nu samlas, som får temperaturen att stiga. Men när glädjen är som störst och jublet som högst, sätter Gud en käpp i hjulet. Vers 9 och 10. Men när det kom till Kidonslågen räckte Ussa ut sin hand för att fatta i arken, ty oxarna snavade. Då upptändes Herrens vrede mot Ussa, och därför att han hade räckt ut sin hand mot arken slog han honom, så att han föll ned död där inför Gud. När folket är så villiga att föra arken till Jerusalem och man är så entusiastiska och man tjänar Gud med sådan glädje att man bryter ut i jubelsång, hur kan Gud då göra så här? Ja, därför att om än man gjorde något som var rätt, så gjorde man det på fel sätt. Det var inte Guds sätt. Man visade förakt för den helige Gud genom att inte hantera arken så som Gud hade givit klar befallning om. Och kanske var det för många mera en religiös förväntan och suggestion som var källan till deras glädje än kärleken till arken och respekten för det heliga. Genom sitt handlande avger de inte ett rätt vittnesbörd om den helige Gud inför folket. Någon kanske protesterar och säger: detta var brutalt. Han gjorde det ju i bästa välmening. Han gjorde det ju av omsorg för arken, så inte den skulle skadas när oxarna snavade. Ja, men om det verkligen varit Gud man önskade tjäna, då hade man inte transporterat arken på en vagn, men burit den på sina axlar. Och arken behövde inte Ussas stöd. Och det borde tala till oss idag om att det är viktigare vad Herren har sagt än att flytta arken till Jerusalem. Frågan är inte hur ivrig du är eller hur glad du är. Men är det ordet från Gud som driver dig? Eller har du din glädje och inspiration i den enorma responsen från den stora människomängden? Vi kan bedra oss själva, men vi bedrar inte Gud. Och det hjälper inte ens att det är en sådan gudsman som David som kommit med förslaget. David var mannen efter Guds hjärta. Men här tog David fel. Och det blev en ödesdiger konsekvens för Ussa. Men David, han reagerar så som de flesta gör när man efter att ha struntat i vad Gud har sagt måste möta konsekvensen. Då går det dem hårt till sinnes. Det blir alltså Gud som får skulden för att människorna inte handlat som Gud befallt.
Davids reaktion är så typisk för människan. Lägg märke till att i vers 11 står det inte: det gick David hårt till sinnes att han inte varit lydig mot Herrens befallning. Nej, det står i vers 11: men det gick David hårt till sinnes att Herren så hade brutit ned Ussa, och han kallade stället Peres Ussa, som det heter än idag. Och nästa steg, ja, det är lika typiskt. David säger inte: vad ska jag göra, Gud? Vad vill du att jag ska göra med arken? Men det är inte det David säger, utan efter att han mot Guds ord försökt frakta arken på en vagn och misslyckats, så menar David att lösningen på problemet måste ju vara att jag inte tar arken till mig. Han sänder den ifrån sig. Han blir upprörd, illa till mods, underförstått. Ska det vara så här att tjäna Gud, så tänker då jag inte ha ett allt för närt förhållande till honom. Den fruktan han kände förde honom inte till bot och bekännelse, men till avståndstagande. Människan är sig lik och väljer hellre avstånd än bekännelse. Vi läser verserna 12 till och med 14. Och David betogs av en sådan fruktan för Gud den dagen att han sade: hur skulle jag våga låta föra Guds ark till mig? Därför lät David inte flytta arken till sig i Davids stad, utan lät sätta in den i gatiten Obed-Edoms hus. Sedan blev Guds ark kvar vid Obed-Edoms hus, där den stod i sitt eget hus i 3 månader. Men Herren välsignade Obed-Edoms hus och allt vad som tillhörde honom. David blir upprörd. Ja, han blir så illa till mods att han sänder arken ifrån sig till gatiten Obed-Edoms hus. En underlig dag. David hade presenterat tanken att hämta Guds ark och föra den till Davids stad Jerusalem. Och folket var eniga. Och man pratade inte bara om det, men man gick till konkret handling. Och entusiasmen var stor. Man sjöng, spelade, jublade. Vilken triumf! Nu var det trevligt att tillhöra Guds folk. Så ska det vara. Men denna strålande, jublande dag nådde aldrig sitt klimax. Det blev ingen triumferande ankomst till Jerusalem. Ussa, David, ja, hela folket var chockerade över Guds helighet som slagit Ussa med döden. Men du kan lita på att den dagen lärde man något nytt om arken och Guds helighet. Alla närvarande hade sett hur allvarligt det är med Herrens ark. Så du kan vara helt säker på att den fraktades och sattes ned med den allra största respekt i Obed-Edoms hus. Och även David fick från den här dagen ett nytt förhållande till orden i 4 Mosebok 4, där Gud gav Mose order om att arken skulle bäras på axlarna när den förflyttades. David hade gjort det rätta, men på fel sätt. Och det är väl ofta också sanningen om oss. Hur ofta handlar vi inte utifrån våra egna tankar och vår egen vilja? Och när det hela skär sig, ja, då ger vi Gud skulden. Och så säger vi: vad har du tänkt med det här, Gud? Lösningen är inte att sända ifrån sig arken,
Lösningen är inte att stänga bibelboken. Vad har du tänkt med det här, Gud? Lösningen är inte att sända ifrån sig arken. Lösningen är

kastad av Gud, inte heller avsatt som kung. Men att bryta Guds befallning blev inte utan konsekvens. Kära vän som har felat och fallit, Gud vill inte förkasta dig. I sin fullkomliga kärlek säger han: sänd inte ordet ifrån dig. Ta istället ordet till dig. Herren är nära. Och där Herren är, där är välsignelsen. Första krönikerbokens 13 kapitel avslutas med orden: men Herren välsignade Obed-Edoms hus och allt vad som tillhörde honom. Tänk, det var det David sände ifrån sig. Men han tänkte om, tack och lov. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Och till dess så ber vi: Gud, styr du mina tankar och handlingar så att jag lär mig att göra det som är rätt och även göra det på ett rätt sätt. Herre, låt din andes smörjelse komma över mitt liv och uppfylla mig helt, så att det som är viktigt för dig också blir det som är viktigt för mig. Amen. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Sänd inte välsignelsen ifrån dig, utan böj dig för Gud. Han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från Nya Testamentet och andra Timoteusbrevet 2 och vers 13 kommit upp för mig. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning så att allt blir rätt tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer, men med ett öppet hjärta som behöver all din vägledning och hjälp för att ditt ord ska bli rätt förstått och förmedlat. Jesus, du vet att utan dig kan jag ingenting göra. Tack för att du hjälper mig. Amen. Bibeltexten ifrån andra Timoteusbrevet som jag citerade är en del av Paulus förmaningar till sin andlige son Timoteus. Alltså förmaningar till trohet i tjänsten för Gud och för evangeliets utbredande. Paulus strävade i allt efter att vara en förebild för Timoteus och skriver: som mönster för en sund förkunnelse ska du ha de ord som du har hört av mig, i tro och kärlek i Jesus Kristus. Bevara genom den helige ande som bor i oss det goda som har blivit anförtrott åt dig.

Andra Timoteusbrevet, kapitel 1, verserna 13 och 14. Du, mitt barn, säger Paulus vidare i kapitel 2. Hämta kraft i den nåd som finns hos Jesus Kristus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Förnekar vi honom, alltså Jesus, ska han också förneka oss. Är vi trolösa förblir han trofast, ty han kan inte förneka sig själv. Påminn om detta och uppmana dem allvarligt inför Gud att inte strida om ord. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 1 och 2. Uppmaningen riktas alltså här mot dem som senare i sin tur skulle bli utrustade att undervisa andra. Paulus fortsätter bland annat sina förmaningsord till Timoteus med att inte strida om ord och säger så här. Det är inte till någon nytta utan bryter bara ner åhörarna. Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. Andra Timoteusbrevet kapitel 2 och verserna 14 och 15. Paulus han menade här bland annat att Timoteus måste veta att skilja sanningens ord från allt oandligt och tomt prat. När det gäller människorna i de sista dagarna som redan är för handen, så säger Paulus, det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Andra Timoteusbrevet kapitel 3 och de fem första verserna. Var och en av oss, du och jag alltså, måste inför bibelordet i den helige andes ljus pröva oss själva om det som Paulus talar om här gäller oss också. Hur är det? Älskar du och jag njutning istället för Gud? Har vi ett sken av Guds fruktan men förnekar dess kraft? Vi måste ärligt och uppriktigt söka sanningen i Jesus som gör oss fria.

0: Jag är inte ute efter att med hjälp av Bibelns ord skrämma någon eller ställa ut åsikter inför en oförstående, oandlig omvärld. Men jag vill väcka både dig och mig själv över frågan om det finns något som hindrar oss från att komma närmare Jesus. Kanske finns det förhållanden i våra liv som vi inte ens är medvetna om. Kanske för att ingen har lyft fram eller strukit under dem förut för oss. Om vi ska kunna vara det jordens salt och världens ljus som Jesus talar om i Matteus 5 och verserna 13 och 14. I ett allt mer aggressivt och gudsfrånvänt samhälle. Och hålla oss kvar inom det blodbestänkta området där Guds beskydd råder, så måste vi vara heliga och rättfärdiga i Guds rättfärdighet. I oss själva finns inget som duger. Vi måste vara starka i Herrens kraft och ta på oss hans vapenrustning varenda dag. Första Petrus brev kapitel 1 och vers 16 och Efeserbrevet kapitel 6 versen 10 och följande. Vi måste ha klart för oss att om Gud skulle komma oss nära idag skulle vi bli överväldigade av hans härlighet, i synnerhet om vi såg oss själva bredvid honom. Profeten Jesaja skriver: vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Jesaja 64, vers 6. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud, skriver psalmisten i psalm 14, från och med vers 1 och följande. Eller Romarbrevet kapitel 3 och verserna 10 och 11. Paulus skriver i sitt brev till romarna om den Jesus-troende människans rättfärdighet så här: ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Romarbrevet kapitel 3 verserna 20-25 enligt Svenska folkbibelns översättning. Min kära vän, om du vill vara en Guds tjänare och medarbetare, så måste du gå in på Guds anställningsvillkor. Precis som du måste göra med en jordisk arbetsgivare. Skillnaden är att i Guds tjänst får du klara anvisningar om tid, plats och vad som ska göras, utan tveksamheter. Dessutom så får du för varje dag ny kraft så du kan klara av de uppgifter som Gud ger dig. Och han ger dig aldrig uppgifter som du inte kan klara av. Antingen med den kraft och förmåga som han tidigare har försett dig med, eller med ny nåd och kraft genom den heliga ande, eller änglar i mångtusental. Jag har aldrig sett en ängel, men min bibel är full av beskrivningar på änglar, skapade och styrda av Gud, och ständigt sysselsatta med att utföra Guds befallningar i universum. De är syndfria och odödliga andevarelser, och därför är de också osynliga för våra ögon. De kan anta mänsklig gestalt, och om vi får se dem så tror jag det beror på att Gud uppenbarar dem för någon. Till exempel Johannes uppenbarelse på ön Patmos, där Gud låter oss få en inblick bland änglarna i himlen. Hur många Gud har till sitt förfogande vet jag inte. Men en sak vet jag, och det är att deras antal räcker till. Läs om det i Matteus kapitel 26 och vers 53. När det gäller änglavärlden så tror jag att den är organiserad ungefär som militära enheter med en bestämd rangordning och en del för jordiska uppgifter, andra för himmelska uppgifter. Hebreerbrevets författare skriver om Guds änglar så här: är inte änglarna andar i helig tjänst, utsända för att tjäna dem som ska ärva frälsningen? Hebreerbrevet kapitel 1 och vers 14. Det är ju underbart. Kanske har vi alla som barn var och en sin egen skyddsängel med ständigt tillträde inför Guds ansikte. Läs om det i Matteus evangelium kapitel 18 verserna 4 och 10. Är vi trolösa förblir han trofast, sa Paulus i sin förmaning till Timoteus. Och i Romarbrevet talar ju Paulus om människans orättfärdighet och Guds rättfärdighet, alltså i Romarbrevets tredje kapitlet. Han talar där om judarnas företräde eftersom Guds ord först anförtrodes åt dem. Att somliga av dem inte trodde på det som predikades, som du också kan läsa om i Jesaja 53 och vers 1, kan ju inte göra Guds trofasthet om intet. Nej, aldrig, säger han. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Romarbrevet 3 och de första 4 verserna. Min vän som lyssnar nu, om du säger en sanning, så blir ju det som du har sagt inte mindre sant för att någon annan inte vill tro på det som du har sagt, eller hur? Guds existens blir ju inte heller varken mer eller mindre sann eller verklig bara för att du själv eventuellt inte vill tro på honom. Han existerar ju ändå. Det har ingenting alls med din eller min tro att göra. Vill du inte tro, så slipper du. Det enda tillfälle när din tro är inblandad och har någon betydelse är ju om och när du i tro vill be till Gud och hans son, Jesus Kristus. Då verkar det ju, tycker jag i alla fall, ologiskt och oförnuftigt om du ber till någon som du säger dig inte vilja tro på, eller hur? Det påminner mig om hur man i den gamla sovjetstaten gjorde allt som var möjligt för att förhindra tron på Gud, som man samtidigt förnekade existensen av. Det, om något, är väl i alla fall alltför fantastiskt. Men otron har nu en gång för alla ingenting med sanning eller logik att göra. Djävulen som på alla sätt vill hindra alla som vill tro på Gud är ju lögnens fader. Jesus sa till judarna, alltså till Abrahams sanna barn: ni har djävulen till er far, och vad er far har begärt till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanningen inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. Johannes evangelium kapitel 8 och vers 44. På samma sätt är det med Guds ords sanning och hans rättfärdighet. Om så alla människor på jorden är lögnare och orättfärdiga, så betyder ju det ingenting. Om nu någon skulle få för sig att jämföra med Guds sanning och rättfärdighet. Den blir ju varken större eller mindre för att någon människa tror eller tänker det ena eller det andra. Gud är sann, trofast och rättfärdig. Punkt och slut. Vill du tro på honom och räkna med hans hjälp i ditt liv, då finns han där varje dag till din hjälp genom sin helige ande eller sina myriader änglar som han kallar på om och när det behövs. Jesus talade ofta om vikten av människans tro, både i samband med att sjuka blev friska ifrån sjukdomar, blinda fick sin syn och som en förutsättning för frälsningen. Var vid gott mod, min dotter. Din tro har frälst dig, sa Jesus till en kvinna som haft blödningar i 12 år. Från det ögonblicket var kvinnan botad, skriver Matteus i kapitel 9, vers 22. Två blinda som ville få sin syn ropade till Jesus: förbarma dig över oss, Davids son. Jesus frågade dem: tror ni att jag kan göra detta? De svarade: ja, herre. Då rörde han vid deras ögon och sa: som ni tror ska det ske med er. Och deras ögon öppnades. Du kan läsa om det i Matteus kapitel 9, verserna 27 till 30. Läs din bibel. I de 4 evangelierna finns många exempel på trons betydelse. Och i brevet till hebreerna finns ett helt kapitel om trons människor. Alltså hebreerbrevet kapitel 11. Eftersom Guds vägar alltid är de samma, så finns det hjälp att få, och vägen till Gud genom tron i namnet Jesus är fortfarande öppen för dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till första krönikerbokens 14:e kapitel. Och i det här programmet ska vi se på Davids verksamhet i Jerusalem och på striden mot filisterna och hur David den här gången kontaktar både prästerna och leviterna när arken ska hämtas. David är nu kung över alla 12 av Israels stammar och hans makt och hans rike växer. Vi läser i första krönikerbok 14:1. Och Hiram, kungen i Tyrus, skickade sändebud till David med cederträ och dessutom murare och timmermän för att de skulle bygga ett hus åt honom. David och kungen i Tyrus var goda vänner. I första konungabok 5, vers 1 står det att Hiram hade alltid varit Davids vän. Och här i början av Davids regeringstid så vill Hiram hjälpa honom att bygga sitt kungapalats. Vi läser verserna 2 och 3. Och David märkte att Herren hade befäst honom som kung över Israel. Ty han hade låtit hans rike bli mycket upphöjt för sitt folk Israels skull. Och David tog sig ännu fler hustrur i Jerusalem. Och David födde ännu fler söner och döttrar. Nu kanske du säger, tillät Gud verkligen detta? Ja, Gud förhindrade inte att David tog sig flera hustrur. Men Gud hade inte godkänt det eller givit sitt samtycke. Och det är faktiskt något som leder till att Gud dömer honom. Och det vill ge honom svårigheter och nöd för resten av hans liv. Så det var fel det David här gjorde. Men Gud förhindrade det inte. Det står inte i Bibeln därför att Gud har godkänt det. Utan för att Gud vill att vi ska veta precis vad som har skett. Det är en del av Davids och Israels historia. Och vi kommer efterhand att upptäcka Guds hållning till allt detta. Vid ett tillfälle under den tid David var förkastad av Saul så trodde ju filisterna att han nu hade blivit filisternas man. Som vi läste om i första Samuels bok kapitel 27. Men nu när han har återvänt till sitt folk och de har smort honom till kung över alla Israels 12 stammar så sker följande. Vi läser första krönikerbok 14, vers 8. Men när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över hela Israel drog de allesammans upp för att fånga David. När David hörde detta drog han ut mot dem. Kapitlet talar om två angrepp från filisternas sida. Det första sker när filisterna får höra att David blivit smord till kung över Israel. Vi läser verserna 9-12. Då nu filisterna hade fallit in i Refaimsdalen och där företog plundringståg, frågade David Gud, skall jag dra upp mot filisterna? Vill du då ge dem i min hand? Herren svarade honom, dra upp, jag vill ge dem i din hand. Och de drog upp till Baal Perasim och där slog David dem. Då sade David, Gud har brutit ned mina fiender genom min hand. Liksom en vattenflod bryter ned. Därav fick stället namnet Baal Perasim. De lämnade där efter sig sina gudar, och David befallde att dessa skulle brännas upp i eld. Det här var en stor seger för David. För Israel hade inte haft många segrar över filisterna. Här är det viktigt att vi ger akt på hur David handlar och hur Gud hjälper. För här handlar det om något mera än bara en rent militär aktion från Davids sida. Han ser den andliga dimensionen. Det ser vi när David frågar Gud både om han ska dra ut i striden och om han kommer att vinna. Det är som om David säger: ska det bli någon seger så måste Gud ge mig den.

David hade ropat till Gud inför striden mot filisterna. Och Gud svarade, jag ska ge dem i din hand. Därför säger David efter segern, vers 11, Gud har brutit ned mina fiender genom min hand. Och David befaller att alla filisternas avgudar som de lämnat kvar skulle brännas upp i eld. Vi läser första krönikerbok 14, vers 13 och 14. Men filistera företog ännu en gång plundringståg i dalen. När David då återfrågade Gud, svarade Gud honom, du ska inte dra upp efter dem. Du må kringgå dem på en omväg så att du kommer över dem från det håll där bakaträden står. David kunde ha sagt, ja, nu är filisterna här igen, så jag får väl göra som sist och lära dem en läxa de inte glömmer. Men det säger han inte. Han söker Gud. Situationen ser ju helt identisk ut, mänskligt sett. Men David vände sig till honom som ser mer än det ögat ser. Och Gud säger, nej, du ska inte kopiera det du gjorde förra gången. Du ska inte dra upp efter dem. Det är många kristna som bildligt talat i andligt övermod dragit ut efter filisterna och blivit slagna. Och de hävdar att de gjorde det i tro. Kära vän, Gud anbefaller oss att använda ett helgat, sunt förnuft. Jag har sett mer än en som har sagt att de handlat i tro, när det inte alls var tro, utan antaganden och känslor. För i sin iver hade de inte tid att lyssna till Gud. Och framförallt inte tid att vänta på Guds svar. Gud önskar att vi ska använda sunt förnuft och vänta på hans ledning. För det är inte allt som kallas tro som är tro. Det är tyvärr mer än en som lidit skeppsbrott i tron på den vägen. Vernon McGee, han berättade följande. En äldre dam kom till den kyrka i Pasadena där jag den gången tjänstgjorde. Och hon sa att hon skulle uppsöka en healer. Men jag varnade henne för att göra det. Jag menade hon borde uppsöka en läkare. Då svarade hon, du har fel, pastorn, för Gud kommer att hela mig. Du tycker inte att jag ska gå till den här troshelbrägda göraren, men jag går lika väl och jag kommer att bli helad. Hon gick till trospredikanten, men hon blev inte helad. Och hon kunde inte alls förstå det här. Hon trodde att Gud skulle hela henne. Och denna händelse gjorde henne till ett skeppsvrak i tron. Och hon vände Gud fullständigt ryggen. Hon sa, Gud svek mig. Men det gjorde han inte. Hon hade inte sökt Gud för att få hans svar. Hon ville till varje pris ha sin vilja. Och blandade samman sina önskningar och Guds vilja. Det var inte ett steg i tro. Visst är det viktigt att tro på Gud och att räkna med underens Gud. Men vi måste förvissa oss om att det är från honom vi har fått vår marschorder. Det är stunder då vi ska dra ut i strid och Herren ska ge oss seger. Och det är stunder då vi ska stilla dra oss tillbaka och vänta på vidare order. David skulle ta en omväg mot bakaträden och där skulle han få höra något som du endast kan höra där. Första krönikeboken 14, vers 15. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar,
dra då ut till strid, ty då har Gud dragit ut framför dig för att slå filisternas här. Det är stunder i våra liv då vi helt enkelt inte ska göra något annat än vänta, tills vi är helt säkra på att Herren har berett vägen för oss. Det är inte allt som kallas för steg i tro som är steg i tro. Det kan vara mänskligt önsketänkande och antagande, och istället för att lita på Gud så frestar vi Gud. Det är stunder då vi ska vänta tills vi hör ljudet av steg i bakaträdens toppar. Davids styrka var att han inte vid filisternas andra anfall sa: det här, det har jag erfarenhet av tidigare, jag vet vad jag ska göra. Nej, han sökte Gud och väntade på svar, och så gjorde han som Gud sa. Vers 16 och 17. David gjorde som Gud hade befallt honom, och det slog filisternas här och förföljde dem från Gibeon ända till Geser. Och ryktet om David gick ut i alla länder, och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Ja, det här är orsaken till att jag sa att David var en av världens stora ledare. Hans rike var en av världens stora kungadömen den gången. Gud var med David. Vers 2 säger att Herren hade befäst honom som kung över Israel och lät hans rike bli mycket upphöjt. För sitt folk Israels skull, står det. Det är värt att lägga på minnet. Och vers 17 säger att ryktet om David gick ut i alla länder och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Det var Gud som förde David fram till att bli en härskare med anseelse i stora delar av den då kända världen. Det är inte något som är Davids förtjänst. Det är inte han som har gjort det. För det är Herren själv som står bakom detta. Men det sker genom en kung som låter sig användas av en allsmäktig Gud.

Kapitlen 13 till och med 16 i första krönikeboken handlar alltså om David och om arken. Det vill säga om att arken förs upp till Jerusalem, till den plats som han hade valt. Och det ska vi ge akt på. Eftersom de här kapitlen kunde ha berättat för oss om statsangelägenheter och om de många beslut som fattades av David, om avtal som undertecknades av kringliggande land, om krig han hade utkämpat, om rapporter från kungamiddagar och andra händelser. Det kunde ha varit ungefär som en nyhetssändning på TV. Men istället koncentrerar sig dessa kapitel om arken. Och här ligger en viktig lärdom för oss. För det hjälper oss att inse vad som verkligen betyder något för Gud. Han fokuserar inte på samma saker som Sveriges Radio, BBC eller CNN. Vad är det som är viktigt för Gud? Fokuseringen på arken säger oss att Gud önskar sitt folks tillbedjan. För arken var ju själva centrum för tillbedjan. Och det är det Gud sätter i fokus. Historien borde ju i sig själv lära oss att vi är ofta allt för upptagna av sådant som förgår. En gång i tiden så var det en enorm aktivitet i Napoleons palats i Paris. Idag är det ett museum och idag tas det inga viktiga beslut där. Eller tänk på det enormt vackra Versailles och hur viktig och central den platsen en gång var. Idag är det bara ett ställe man visar fram för turister. Det är allt. Och vi kan ju också fråga oss, vad hände med tabernaklet? Ja, jag tror att det hade tjänat ut, var utslitet. Det var trots allt i stora delar gjort av tyg. Mycket av dess inredning var stulet av filisterna. Och det finns inte något nedtecknat om vad som hände med tabernaklet, annat än just arken. Det var arken som var viktig. Varför? Ja, därför att arkens lock var nådastolen, den plats där Gud mötte sitt folk. Och det som är viktigt för oss är att ha en plats där vi kan motta nåd från Gud. För vi behöver alla Guds nåd. Gud är redo att skänka dig sin gudomliga nåd, eftersom han har en nådastol också för oss. I Romarbrevet 3, vers 25 står det: honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Och i Johannes första brev, kapitel 2, de två första verserna står det: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Kristus är vår nådastol, och det är viktigt för Gud. Det är inte det vi läser i tidningen eller ser på TV:n som är det viktiga i livet. Och det är inte besluten som fattas i riksdagen eller i EU-parlamentet eller Washington som är det viktiga. Även om jag på inget sätt önskar att förringa det. Men de viktiga besluten är Guds beslut.
Som vi läst i kapitel 13 så försökte David att flytta arken till Jerusalem. Och även om det var en god sak att göra så gjorde han det på fel sätt. Det var inte bara David som önskade att arken skulle placeras i Jerusalem. För Jerusalem var platsen Gud hade valt. Så det var viktigt att arken blev flyttad till Jerusalem. Men David hade inte insett att det också var mycket viktigt hur arken blev transporterad. David följde inte instruktionen som Gud hade givit i fjärde Mosebok. Där det klart blev sagt att arken skulle bäras på axlarna. Det fanns inget lättare sätt. Inga ursäkter, inga undanflykter, inga genvägar. Arken skall bäras på axlarna. Kära vän, det är ingen lätt uppgift att bära ut evangeliets budskap idag. Många tycker att arbetet i Guds rike ska vara som en picknick och att det måste vara kul. Det är ett fantastiskt privilegium att veta att vi gör hans vilja därför att vi älskar honom. Det är både en intressant och en spännande erfarenhet, men det gör det inte lätt. Guds folk måste bära evangeliet ut till världen. I Romarbrevet 10, vers 17 säger Paulus: alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Gud välsignar spridningen av sitt ord. Och Paulus fortsätter och säger: hur ska de kunna tro om de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och i första Korinterbrevet 1 säger han i vers 18: ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Gud önskar att människorna ska höra Guds ord genom människors vittnesbörd och predikan. Han skriver det inte med eldskrift uppe på molnen. Han förväntar att du och jag ska vittna om Jesus. Runt omkring oss ser vi rastlöshet och hopplöshet. När kyrkan lämnar Guds ord råder lika stor oordning där som i alla andra institutioner. Både den katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan är i upplösning. Varför? Därför att båda har lämnat Guds ord, och därför så är inte heller deras metoder Guds metoder. Det är min starka överbevisning att det allra viktigaste är att sprida Guds ord, få evangeliet ut till mänskligheten. Det är på tiden att det som är viktigt för Gud blir viktigt för oss också.

och lidande in över dig. Och även om jag varken önskar eller kan göra något schema över tider och stunder, så är jag dock överbevisad om att vi befinner oss i vår tidsålders avslutning. Klockan är snart slagen, min vän. Jesus kommer snart igen. Och i denna ändetid kan just du verkligen betyda något. Men du måste först inse att det är en andlig kamp. Och inse att i andlig kamp duger endast andliga vapen. När vi studerar Guds ord och delar det med varandra, så sker det något med oss. Och det måste börja där. Vi måste fråga oss, vad säger Guds ord? Och Guds ord säger att det är människans lott att en gång dö och därefter dömas. Guds ord säger att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och Guds ord säger att den som har sonen, han har livet. Genom Guds ord lär vi känna kraften i Jesu blod. I Efeserbrevet 6:17 uppmanar Paulus oss: ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Läs gärna Efeserbrevets 6:e kapitel och lägg märke till att alla de övriga delarna som talas om är till skydd. Men svärdet är ett angreppsvapen. Och det är endast detta vapen som kan besegra fienden. Oberoende av vilken församling vi hör hemma i, så är vi alla kallade att vara soldater i Herrens armé. Och det vapen Gud har givit oss fullmakt att använda är andens svärd, Guds ord. Låt oss lära av Davids försök att flytta arken, att vi ska inte bara göra det Gud har kallat oss till, men vi måste också genom Guds ord lära oss på vilket sätt vi ska göra det. Första krönikerbokens 14:e kapitel avslutas med orden: David gjorde som Gud hade befallt honom, och det slog filisternas här och förföljde dem från Gibeon ända till Geser. Och ryktet om David gick ut i alla länder, och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Och med det så säger jag tack för den här gången och ber dig att tänka över vad det har att säga oss idag, att arken inte bara ska flyttas till rätt plats, men också transporteras på Guds sätt. Tänk över vad det kan betyda för dig idag, tills vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrunden till den här stunden och vår vidare vandring på trons väg är Guds ord genom profeten Elia till änkan i Sarefat, som bibeltexten i första kungaboken kapitel 17 vers 14 handlar om. Men innan vi fördjupar oss i det sammanhanget ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp för att kunna förstå och förmedla budskapet om din allmakt i olika situationer. Hjälp oss alla att förstå din stora omsorg om dina barn och hur angelägen du är att delta i våra livs omständigheter, både sorg och glädje. Hjälp oss också, Herre, att förstå att du alltid är rättvis, sann och rättfärdig i allt vad du gör. Amen. Många människor har nog en föreställning om Gud som en allsmäktig gammal man som egentligen inte bryr sig så mycket om oss, utan låter oss leva som vi själva vill, men ändå vakar över sin skapelse på något sätt. Och om vi inte sköter oss och lever som han tycker att vi borde, så blir det aj aj och usch usch och fy fy. Och om inte det räcker för att hålla ordning och reda, så blir det stegvis värre och värre. Åska, blixt och dunder, jordbävningar, vulkanutbrott och andra liknande naturkatastrofer. Själv tror jag att det där är både rätt och fel. För Gud är ljus, kärlek och godhet. Men också en förtärande eld när man inte följer hans bud. Men det kan bli mycket värre. Jag sa förut att det kan bli mycket värre än jordbävningar och liknande katastrofer, som trots allt har en begränsad geografisk omfattning. Och visst kan det. Tänk på syndafloden på Noas tid som släckte allt liv på jorden. Allt som fanns på torr mark omkom. Allt som hade en livsande i sig, står det. Första Mosebok, kapitel 7 och vers 22, enligt Svenska folkbibeln. När vattnet steg 15 alnar, alltså omkring 9 meter, över alla höga berg och över de högsta bergstopparna, och blev kvar så högt över hela jorden under 150 dagar. Alla människor drunknade, utom Noa och hans familj, tillsammans 8 stycken. Och alla djur, utom ett par av varje slag, alltså en hane och en hona, som fanns i den ark som Noa hade byggt på Guds befallning. När den var färdig, efter ungefär 125 års arbete, stängde Herren igen om Noa, står det. Djupens källor bröt fram, himlen öppnade sig och det regnade i 40 dagar och 40 nätter. 2 mänskliga frågor. För det första, varför lät Gud syndafloden komma? Och för det andra, varför räddades Noa och djuren? Svaret på den första frågan hittar vi i första Mosebokens 6 kapitel, där det står så här. Och jag läser vers 5, 6 och 7. Herren såg att människornas ondska var stor på jorden, och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Herren sa: människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Ja, både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Första Mosebok kapitel 6, verserna 5-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Svaret på den andra frågan, alltså varför Noa och djuren räddades, hittar vi i Första Mosebokens 6:e kapitel, vers 8-9. Där står det så här: Noa hade funnit nåd inför Herrens ögon. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade i umgängelse med Gud. 1917 års översättning. Noas rättfärdiga liv och levande hade alltså ett direkt samband med den Guds nåd som räddade honom och hans familj från de fasor som övergick jorden i syndafloden. Men ändå större kosmiska katastrofer ligger framför och är förutsagda i Bibeln. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under, står det. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst? Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Med nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Andra Petrus brev kapitel 3 verserna 6 och 7 och verserna 10-13 enligt Svenska folkbibelns översättning. Psalmisten säger i psalm 50: lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning. Den som offrar lovets offer ärar mig. Den som ger akt på vägen ska jag låta se Guds frälsning. Psalm 50, vers 23. Och i psalm 102 skriver han: för länge sedan lade du jordens grund. Himlarna är dina händers verk. De ska gå under, men du förblir. De ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. Psalm 102, vers 26 och 27. Johannes får i sin uppenbarelse på ön Patmos se in i framtiden och skriver: och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sin plats. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, och de sa till bergen och klipporna: fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Uppenbarelseboken kapitel 6, verserna 12-17, enligt Svenska folkbibeln. Gud låter alltså hämnden få sitt utbrott över all ondska när Guds dag är inne. Men den som har tvättat sina kläder i lammets blod, fått sin synd utplånad och sitt namn skrivet i livets bok, kommer inte att drabbas. Hur långt fram i tiden allt detta ligger, som jag nu har läst och nämnt om, vet jag ingenting om. Gud har bara sagt att vi ska hålla ögonen på vad som sker i Israel, för av det kan vi dra riktiga slutsatser, om vi är uppmärksamma. Om Herrens dag, Guds dag och människosonens återkomst, sa Jesus. Men i de dagarna efter denna nöd ska solen förmörkas och månen ska inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. Och då ska han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns. Lär av en jämförelse med fikonträdet, alltså Israel, sa Jesus. Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta hända, ska ni på samma sätt veta att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er. Detta släkte, alltså människosläktet, ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska inte förgå. Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte ens sonen, ingen utom fadern. Markus evangelium kapitel 13 och verserna 24-32 enligt Svenska folkbibelns översättning. Men in till dess att allt det här händer, som jag nu har citerat Bibelns ord om, så är Gud som alltid god mot sina barn och mycket intresserad av vårt vardagliga liv och levande. Det är därför som jag börjar med att stryka under Guds godhet när profeten Elia kom till änkan i Sarefat, som inte hade varken mjöl eller olja, utan var beredd på att dö av hunger tillsammans med sin son. Men Gud sände Elia till henne och sa: "Var inte rädd, gå och gör som du har sagt. Men laga först till en liten kaka åt mig och bär ut den till mig. Laga sen till åt dig och din son. Ty så säger Herren, Israels Gud, mjölet i krukan ska inte ta slut och olja ska inte fattas i kannan fram till den dag då Herren låter det regna på jorden." Då gick hon och gjorde som Elia hade sagt. Hon hade sedan att äta en lång tid, hon själv och han och hennes husfolk. Mjöl i en insluta fattannan är det som tar Jim Elia. Första Kungaboken kapitel 17 och verserna 13-16 enligt Svenska Folkbibeln. Psalmisten säger i sin lovsång till Herren Gud i den 136:e psalmen: "Tacka Herren, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet." Psalm 136 och vers 26. Och han lovprisar Herren för hans godhet med orden: "En människas dagar är som gräset, hon blomstrar som markens blommor. Vinden drar fram över dem och de är borta. Deras plats känner de inte längre. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer dem." Psalm 103, verserna 15-18, enligt Svenska Folkbibeln. Gud som har skapat oss känner ju till allt om oss och alla våra förhållanden. Både våra fysiska levnadsvillkor och vår andliga situation. Eftersom han älskar oss också med en så stor kärlek, så bryr han sig verkligen om hur det går för oss. Från den minsta lilla smula bröd till den största välsignelse som du kan tänka ut. Gud vill oss bara väl i allt vad vi företar oss, så länge vi vandrar på hans vägar, och han vill ingen syndares död. Han är densamme igår, idag och i evighet. Glöm inte det. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: 08 00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till första krönikerbokens 14:e kapitel. Och i det här programmet ska vi se på Davids verksamhet i Jerusalem och på striden mot filisterna och hur David den här gången kontaktar både prästerna och leviterna när arken ska hämtas. David är nu kung över alla 12 av Israels stammar och hans makt och hans rike växer. Vi läser i första krönikerbok 14:1. Och Hiram, kungen i Tyrus, skickade sändebud till David med cederträ och dessutom murare och timmermän för att de skulle bygga ett hus åt honom. David och kungen i Tyrus var goda vänner. I första konungabok 5, vers 1 står det att Hiram hade alltid varit Davids vän. Och här i början av Davids regeringstid så vill Hiram hjälpa honom att bygga sitt kungapalats. Vi läser verserna 2 och 3. Och David märkte att Herren hade befäst honom som kung över Israel. Ty han hade låtit hans rike bli mycket upphöjt för sitt folk Israels skull. Och David tog sig ännu fler hustrur i Jerusalem. Och David födde ännu fler söner och döttrar. Nu kanske du säger, tillät Gud verkligen detta? Ja, Gud förhindrade inte att David tog sig flera hustrur. Men Gud hade inte godkänt det eller givit sitt samtycke. Och det är faktiskt något som leder till att Gud dömer honom. Och det vill ge honom svårigheter och nöd för resten av hans liv. Så det var fel det David här gjorde. Men Gud förhindrade det inte. Det står inte i Bibeln därför att Gud har godkänt det. Utan för att Gud vill att vi ska veta precis vad som har skett. Det är en del av Davids och Israels historia. Och vi kommer efterhand att upptäcka Guds hållning till allt detta. Vid ett tillfälle under den tid David var förkastad av Saul så trodde ju filisterna att han nu hade blivit filisternas man. Som vi läste om i första Samuels bok kapitel 27. Men nu när han har återvänt till sitt folk och de har smort honom till kung över alla Israels 12 stammar så sker följande. Vi läser första krönikerbok 14, vers 8. Men när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över hela Israel drog de allesammans upp för att fånga David. När David hörde detta drog han ut mot dem. Kapitlet talar om 2 angrepp från filisternas sida. Det första sker när filisterna får höra att David blivit smord till kung över Israel. Vi läser verserna 9-12. Då nu filisterna hade fallit in i Refaimsdalen och där företog plundringståg, frågade David Gud, skall jag dra upp mot filisterna? Vill du då ge dem i min hand? Herren svarade honom, dra upp, jag vill ge dem i din hand. Och de drog upp till Baal Perasim och där slog David dem. Då sade David, Gud har brutit ned mina fiender genom min hand. Liksom en vattenflod bryter ned. Därav fick stället namnet Baal Perasim. De lämnade där efter sig sina gudar, och David befallde att dessa skulle brännas upp i eld. Det här var en stor seger för David. För Israel hade inte haft många segrar över filisterna. Här är det viktigt att vi ger akt på hur David handlar och hur Gud hjälper. För här handlar det om något mera än bara en rent militär aktion från Davids sida. Han ser den andliga dimensionen. Det ser vi när David frågar Gud både om han ska dra ut i striden och om han kommer att vinna. Det är som om David säger: ska det bli någon seger så måste Gud ge mig den.

David hade ropat till Gud inför striden mot filisterna. Och Gud svarade, jag ska ge dem i din hand. Därför säger David efter segern, vers 11, Gud har brutit ned mina fiender genom min hand. Och David befaller att alla filisternas avgudar som de lämnat kvar skulle brännas upp i eld. Vi läser första krönikerbok 14, vers 13 och 14. Men filisterna företog ännu en gång plundringståg i dalen. När David då återfrågade Gud, svarade Gud honom, du ska inte dra upp efter dem. Du må kringgå dem på en omväg så att du kommer över dem från det håll där bakaträden står. David kunde ha sagt, ja, nu är filisterna här igen, så jag får väl göra som sist och lära dem en läxa de inte glömmer. Men det säger han inte. Han söker Gud. Situationen ser ju helt identisk ut, mänskligt sett. Men David vände sig till honom som ser mer än det ögat ser. Och Gud säger, nej, du ska inte kopiera det du gjorde förra gången. Du ska inte dra upp efter dem. Det är många kristna som bildligt talat i andligt övermod dragit ut efter filisterna och blivit slagna. Och de hävdar att de gjorde det i tro. Kära vän, Gud anbefaller oss att använda ett helgat, sunt förnuft. Jag har sett mer än en som har sagt att de handlat i tro, när det inte alls var tro, utan antaganden och känslor. För i sin iver hade de inte tid att lyssna till Gud. Och framförallt inte tid att vänta på Guds svar. Gud önskar att vi ska använda sunt förnuft och vänta på hans ledning. För det är inte allt som kallas tro som är tro. Det är tyvärr mer än en som lidit skeppsbrott i tron på den vägen. Vernon McGee, han berättade följande. En äldre dam kom till den kyrka i Pasadena där jag den gången tjänstgjorde. Och hon sa att hon skulle uppsöka en healer. Men jag varnade henne för att göra det. Jag menade hon borde uppsöka en läkare. Då svarade hon, du har fel, pastorn, för Gud kommer att hela mig. Du tycker inte att jag ska gå till den här troshelbrägda göraren, men jag går lika väl och jag kommer att bli helad. Hon gick till trospredikanten, men hon blev inte helad. Och hon kunde inte alls förstå det här. Hon trodde att Gud skulle hela henne. Och denna händelse gjorde henne till ett skeppsvrak i tron. Och hon vände Gud fullständigt ryggen. Hon sa, Gud svek mig. Men det gjorde han inte. Hon hade inte sökt Gud för att få hans svar. Hon ville till varje pris ha sin vilja. Och blandade samman sina önskningar och Guds vilja. Det var inte ett steg i tro. Visst är det viktigt att tro på Gud och att räkna med underens Gud. Men vi måste förvissa oss om att det är från honom vi har fått vår marschorder. Det är stunder då vi ska dra ut i strid och Herren ska ge oss seger. Och det är stunder då vi ska stilla dra oss tillbaka och vänta på vidare order. David skulle ta en omväg mot bakaträden och där skulle han få höra något som du endast kan höra där. Första krönikeboken 14, vers 15. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar,
dra då ut till strid, ty då har Gud dragit ut framför dig för att slå filisternas här. Det är stunder i våra liv då vi helt enkelt inte ska göra något annat än vänta, tills vi är helt säkra på att Herren har berett vägen för oss. Det är inte allt som kallas för steg i tro som är steg i tro. Det kan vara mänskligt önsketänkande och antagande, och istället för att lita på Gud så frestar vi Gud. Det är stunder då vi ska vänta tills vi hör ljudet av steg i bakaträdens toppar. Davids styrka var att han inte vid filisternas andra anfall sa: det här, det har jag erfarenhet av tidigare, jag vet vad jag ska göra. Nej, han sökte Gud och väntade på svar, och så gjorde han som Gud sa. Vers 16 och 17. David gjorde som Gud hade befallt honom, och det slog filisternas här och förföljde dem från Gibeon ända till Geser. Och ryktet om David gick ut i alla länder, och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Ja, det här är orsaken till att jag sa att David var en av världens stora ledare. Hans rike var en av världens stora kungadömen den gången. Gud var med David. Vers 2 säger att Herren hade befäst honom som kung över Israel och lät hans rike bli mycket upphöjt. För sitt folk Israels skull, står det. Det är värt att lägga på minnet. Och vers 17 säger att ryktet om David gick ut i alla länder och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Det var Gud som förde David fram till att bli en härskare med anseelse i stora delar av den då kända världen. Det är inte något som är Davids förtjänst. Det är inte han som har gjort det. För det är Herren själv som står bakom detta. Men det sker genom en kung som låter sig användas av en allsmäktig Gud.

Kapitlen 13 till och med 16 i första krönikeboken handlar alltså om David och om arken. Det vill säga om att arken förs upp till Jerusalem, till den plats som han hade valt. Och det ska vi ge akt på, eftersom de här kapitlen kunde ha berättat för oss om statsangelägenheter och om de många beslut som fattades av David, om avtal som undertecknades av kringliggande land, om krig han hade utkämpat, om rapporter från kungamiddagar och andra händelser. Det kunde ha varit ungefär som en nyhetssändning på TV. Men istället koncentrerar sig dessa kapitel om arken. Och här ligger en viktig lärdom för oss. För det hjälper oss att inse vad som verkligen betyder något för Gud. Han fokuserar inte på samma saker som Sveriges Radio, BBC eller CNN. Vad är det som är viktigt för Gud? Fokuseringen på arken säger oss att Gud önskar sitt folks tillbedjan. För arken var ju själva centrum för tillbedjan. Och det är det Gud sätter i fokus. Historien borde ju i sig själv lära oss att vi är ofta allt för upptagna av sådant som förgår. En gång i tiden så var det en enorm aktivitet i Napoleons palats i Paris. Idag är det ett museum och idag tas det inga viktiga beslut där. Eller tänk på det enormt vackra Versailles och hur viktig och central den platsen en gång var. Idag är det bara ett ställe man visar fram för turister. Det är allt. Och vi kan ju också fråga oss, vad hände med tabernaklet? Ja, jag tror att det hade tjänat ut, var utslitet. Det var trots allt i stora delar gjort av tyg. Mycket av dess inredning var stulet av filisterna. Och det finns inte något nedtecknat om vad som hände med tabernaklet, annat än just arken. Det var arken som var viktig. Varför? Ja, därför att arkens lock var nådastolen, den plats där Gud mötte sitt folk. Och det som är viktigt för oss är att ha en plats där vi kan motta nåd från Gud. För vi behöver alla Guds nåd. Gud är redo att skänka dig sin gudomliga nåd, eftersom han har en nådastol också för oss. I Romarbrevet 3, vers 25 står det: honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tro. Och i Johannes första brev, kapitel 2, de två första verserna står det: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Kristus är vår nådastol, och det är viktigt för Gud. Det är inte det vi läser i tidningen eller ser på TV:n som är det viktiga i livet. Och det är inte besluten som fattas i riksdagen eller i EU-parlamentet eller Washington som är det viktiga, även om jag på inget sätt önskar att förringa det. Men de viktiga besluten är Guds beslut.
Som vi läst i kapitel 13 så försökte David att flytta arken till Jerusalem. Och även om det var en god sak att göra så gjorde han det på fel sätt. Det var inte bara David som önskade att arken skulle placeras i Jerusalem, för Jerusalem var platsen Gud hade valt. Så det var viktigt att arken blev flyttad till Jerusalem. Men David hade inte insett att det också var mycket viktigt hur arken blev transporterad. David följde inte instruktionen som Gud hade givit i fjärde Mosebok, där det klart blev sagt att arken skulle bäras på axlarna. Det fanns inget lättare sätt. Inga ursäkter, inga undanflykter, inga genvägar. Arken skall bäras på axlarna. Kära vän, det är ingen lätt uppgift att bära ut evangeliets budskap idag. Många tycker att arbetet i Guds rike ska vara som en picknick och att det måste vara kul. Det är ett fantastiskt privilegium att veta att vi gör hans vilja därför att vi älskar honom. Det är både en intressant och en spännande erfarenhet, men det gör det inte lätt. Guds folk måste bära evangeliet ut till världen. I Romarbrevet 10, vers 17 säger Paulus: alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Gud välsignar spridningen av sitt ord. Och Paulus fortsätter och säger, hur ska de kunna tro om de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och i första Korinthierbrevet 1 säger han i vers 18, ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Gud önskar att människorna ska höra Guds ord genom människors vittnesbörd och predikan. Han skriver det inte med eldskrift uppe på molnen. Han förväntar att du och jag ska vittna om Jesus. Runt omkring oss ser vi rastlöshet och hopplöshet. När kyrkan lämnar Guds ord råder lika stor oordning där som i alla andra institutioner. Både den katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan är i upplösning. Varför? Därför att båda har lämnat Guds ord. Och därför så är inte heller deras metoder Guds metoder. Det är min starka överbevisning att det allra viktigaste är att sprida Guds ord. Få evangeliet ut till mänskligheten. Det är på tiden att det som är viktigt för Gud blir viktigt för oss.

Vår värld är en värld i nöd. Du behöver bara läsa några dagstidningar eller lyssna till nyheterna på radio och tv, så väller nöd och lidande in över dig. Och även om jag varken önskar eller kan göra något schema över tider och stunder, så är jag dock överbevisad om att vi befinner oss nöd och lidande in över dig. Och även om jag varken önskar eller kan göra något schema över tider och stunder,

och inse att i andlig kamp duger endast andliga vapen. När vi studerar Guds ord och delar det med varandra, så sker det något med oss, och det måste börja där. Vi måste fråga oss, vad säger Guds ord? Och Guds ord säger att det är människans lott att en gång dö och därefter dömas. Guds ord säger att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och Guds ord säger att den som har sonen, han har livet. Genom Guds ord lär vi känna kraften i Jesu blod. I Efeserbrevet 6:17 uppmanar Paulus oss: ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Läs gärna Efeserbrevets 6:e kapitel och lägg märke till att alla de övriga delarna som talas om är till skydd. Men svärdet är ett angreppsvapen. Och det är endast detta vapen som kan besegra fienden. Oberoende av vilken församling vi hör hemma i, så är vi alla kallade att vara soldater i Herrens armé. Och det vapen Gud har givit oss fullmakt att använda är andens svärd, Guds ord. Låt oss lära av Davids försök att flytta arken, att vi ska inte bara göra det Gud har kallat oss till, men vi måste också genom Guds ord lära oss på vilket sätt vi ska göra det. Första krönikerbokens 14:e kapitel avslutas med orden: David gjorde som Gud hade befallt honom, och det slog filisternas här och förföljde dem från Gibeon ända till Geser. Och ryktet om David gick ut i alla länder, och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Och med det så säger jag tack för den här gången och ber dig att tänka över vad det har att säga oss idag, att arken inte bara ska flyttas till rätt plats, men också transporteras på Guds sätt. Tänk över vad det kan betyda för dig idag, tills vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den här stunden ska handla om hur Herren Gud väljer att uppenbara sig för oss människor. Ett sådant tillfälle handlar bibeltexten från Första Kungaboken 19 och vers 11 om. Den texten är därför utgångspunkten för den här stunden. Men för att allt ska bli rätt tänkt och sagt ska jag börja med att be om Guds

0: vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om förstånd och insikt i ditt ord, så att både jag själv och den som lyssnar kan ta till sig det budskap som du vill förmedla till oss idag. Jag ber att din helige ande ska vägleda oss i allt och hjälpa oss att bli starkare i vår tro. Vi vill också genom tron på Jesus komma närmare dig och få del av din härlighet. Hjälp oss att steg för steg växa till i tron på din allmakt, din gränslösa nåd och din barmhärtighet mot oss människor. Amen. Bibeltexten idag handlar alltså om hur profeten Elia, efter upplevelsen av hur Guds eld föll på berget Karmel, flydde för sitt liv, eftersom drottning Isabel ville hämnas på Elia för att han hade dödat de falska profeterna som tillbad Baal. Elia övernattade ute i öknen och fick vatten och bröd av en Herrens ängel innan han vandrade iväg 40 dagar och 40 nätter till Guds berg Horeb, eller Sinai som judarna kallade för. Där gick han in i en grotta och vilade över natten. Herrens ord kom då till Elia, står det. Han sa: gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Och se, Herren gick fram där, och en stor, stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning, men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld, men Herren var inte i elden. Första Kungaboken, kapitel 19, verserna 9-12, enligt Svenska folkbibelns översättning. Varför lät Herren allt det här hända? Ja, jag vet inte, men kanske ville han testa Elia. Testa om profeten hade kommit ner på jorden igen, så att säga, efter sin upplevelse av Guds eld som föll från himlen och slukade både offret, vattnet och stenaltaret på berget Karmel. Som svar på Elias böner så började också regna kraftigt efter 3,5 års torka. Genom allt det här som hela folket såg hända på Karmel, så uppenbarades ju mycket tydligt vem som var Gud i Israel. Elia fick på det sättet vara Guds redskap till att folket omvände sig från sin avgudadyrkan av Baal och istället bekände att Herren är Gud. Sedan, när Elia hade flytt för att komma ifrån Isabel, så var han förtvivlad och önskade sig döden, för han trodde att han ensam var kvar av Guds profeter. Han kände sig missmodig, började tycka synd om sig själv och glömde bort att det kanske fanns fler än han själv som var trogna inför Gud, mitt i all ondska och ogudaktighet. Sanningen var ju att Gud kände till 7000 män som inte hade böjt knä för Baal. Men det visste inte Elia, förrän Gud talade om det för honom. Kanske ville Gud undervisa Elia om att det fanns andra människor också som trofast följde Gud och hans vilja. När vi nu träffar på Elia, så sitter han alltså där i grottan på Sinai berg och väntar. Och jag vet inte ens om Elia själv visste vad han väntade på. Gud hade bara sagt till honom att han skulle ställa sig på berget inför Herren. Det kom en stor, stark storm, står det. Men Elia gick inte ut ur grottan när han hörde stormen. Inte heller när det blev en jordbävning. Sen kom det en eld, men Elia brydde sig inte om elden heller. Efter elden hördes ljudet av en svag susning. Då dolde Elia sitt ansikte med sin mantel och gick ut ur grottan. För han förstod att Herren uppenbarade sig i den stilla susningen. Första Kungaboken kapitel 19 och vers 13. Profeten hade alltså inte tappat sin andliga orientering och känslighet för Guds ande, trots allt det fantastiska som hade hänt tidigare på berget Karmel. Elia insåg nog nu också att Gud inte bara uppenbarar sig i kraft och genom mäktiga under, utan också i den stilla susningen. Vi andra, vanliga människor, måste kanske också lära oss att förstå att den som bara ser Gud i det storslagna och märkvärdiga kan missa honom fullständigt, därför att Herren ofta väljer att uppenbara sig i stillheten, i en ödmjuk människas hjärta. Be till Gud, min vän, att han ger dig ett lyhört öra. Kanske behöver du dra dig tillbaka ifrån vardagens stressande och jäkt ibland, så att du kan lyssna till Guds stilla röst. Den kan komma när du minst anar det. Kanske undrar du hur det är att lyssna till Guds röst, eller få veta hans vilja. Jag vet inte om jag är rätt person att försöka förklara det, men min egen erfarenhet av hur det är varierar. Ibland är det inte alls som en röst, utan mer som en stilla inre förvissning om någonting som man upplever i sitt hjärta. Vid andra tillfällen kan Guds röst vara väldigt tydlig, som om någon stod och talade bakom ryggen på en. Ett tredje sätt att uppleva Guds vägledning kan vara att man till en början upplever en stark inre önskan om att handla på det ena eller andra sättet. En sådan önskan följs ofta av en tvekan om det är rätt och riktigt, och en vilja att först och främst pröva om det man känner är i enlighet med Guds ord i Bibeln, och sen om förutsättningarna i verkligheten stämmer överens. Om man är tveksam i sitt innersta, kan man alltid lägga saken i Guds hand och be om ytterligare förtydligande, till dess att man är absolut säker och upplever grönt ljus och vandrar vidare, som jag brukar uttrycka det. Jag har själv aldrig fått vara med om sånt som Elia fick vara med om. Men Bibeln talar om att Elia var en människa som vi. Så det är klart att det är möjligt för både dig och mig. Jakob skriver i sitt brevs femte kapitel så här: mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Elia, som var en människa som vi, bad en bön att det inte skulle regna, och det regnade inte över landet under 3 år och 6 månader. Och när han sedan bad igen gav himlen regn och jorden bar sin gröda. Jakobs brev kapitel 5, verserna 17 och 18. En kristens starkaste vapen är ju gemenskap med Gud genom bön. Och resultatet av en sån gemenskap blir ofta mycket större än vad du och jag har kunnat tänka oss. Be och ni ska få, står det i Lukas 11, vers 9. Och Guds kraft är ju så oerhört mycket större än vår egen. Alltså får vi och ska vi använda oss av den enligt Guds ordet. Det jag först kommer att tänka på när det gäller att be om någonting är Guds uppmaning till Salomo. Han sa, be mig om det du vill att jag ska ge dig. Och Salomos bön, låt nu, Herre och Gud, ditt ord till min fader David visa sig vara sant. Ty du har själv gjort mig till kung över ett folk lika talrikt som stoftet på marken. Ge mig nu vishet och förstånd till att vara detta folks ledare och anförare. Då sa Gud till Salomo, eftersom du har ett sånt hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina fienders liv och inte heller bett om långt liv utan för din egen del bett om vishet och förstånd. Därför ska du få vishet och förstånd. Andra krönikeboken kapitel 1, verserna 7 och 9-12. Och kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och i vishet, står det. Andra krönikeboken kapitel 9 och vers 22. Enligt min uppfattning finns det ingen gräns för hur mycket rikedom, vishet och förstånd som Gud kan ge den människa som vill vandra på hans vägar i rätt och rättfärdighet. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebråelser och han ska få den, står det. Men han ska be i tro, utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. En sådan människa ska inte tänka att hon kan få något av Herren, splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. Jakobs brev, kapitel 1, verserna 5-7, enligt Svenska Folkbibelns översättning. Till sin församling på jorden säger Gud att helvetets portar inte ska få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar, säger han. Allt vad du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Matteus kapitel 16, versen 18 och 19. Vilka fantastiska löften som Jesus lämnar till sin församling när den är byggd på Jesus Kristus som grund. Guds församling på jorden har en maktposition i Guds skapelse och har i sig också fått Guds universella befogenhet att utöva makten. Vad betyder det? Jo, det betyder bland annat att när församlingen ber endräktigt till Gud så händer det saker. Till exempel så hade aposteln Petrus vid ett tillfälle blivit fängslad av kung Herodes Agrippa. Och natten innan han skulle ställas inför rätta låg han och sov i fängelset, fastkedjad mellan två soldater, står det. Utanför stod flera avdelningar av vakter som bevakade fängelset. Men under tiden bad församlingen uthålligt, eller endräktigt som det står i 1917 års översättning. För Petrus. Då kom en Herrens ängel och väckte Petrus, och kedjorna föll av hans händer. När han hade klätt sig gick de ut tillsammans, Petrus och ängeln, först förbi den första vakten och sen den andra vakten och genom järnporten ut till staden. Jag vet inte om du tycker att det här verkar konstigt på något sätt. Men eftersom vår Gud är en levande och allsmäktig Gud och har skapat allt sammans, både den döda materien och allt levande, så finns det inga begränsningar för honom. Ty för Gud är ingenting omöjligt, står det i Lukas kapitel 1 och vers 37. Tvivla inte, min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare. Och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

She's Got You med Carolina Åkerlind. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

1976, Ellen Jackson. 1976 var året då Melodifestivalen gjorde ett uppehåll och deltog då heller inte i Eurovision Song Contest. Orsaken sägs vara ekonomisk eftersom det land som hittills fått arrangera Europafinalen också har fått stå för alla kostnader. 1977 var vi tillbaka eftersom EBU beslutat att alla deltagarländer skulle betala en deltagaravgift. Så vi fick nöja oss med att följa Svensktoppen 1976 istället. Och så var det ju kungligt bröllop. Sylvia blev drottning och Storkyrkan var välfylld med prominenta gäster. Och Ingmar Stenmark vann sin första alpina världscup 20 år gammal. Och årets Svensktoppsmelodi lät så här.

Movistar med Harpo blev årets svensktoppsmelodi 1976. Movistar leder oss till en artist som både sjöng och var en populär filmskådespelerska, nämligen Marilyn Monroe.

River of No Return med Marilyn Monroe från filmen med samma namn. Den gick upp på biograferna 1954 med Robert Mitchum och Marilyn Monroe i huvudrollerna.

Chris Rea och Julia. Earl Bostick var altsaxofonist och blev proffsmusiker redan vid 18 års ålder. Han är väl för gemene man mest känd för sin tolkning av låten Flamingo, som blev en hit 1951. Men det blir inte den idag, utan hans version av Goodnight Sweetheart.

Efter Good Night Sweetheart med Earl Bostick hörde vi Monica Borfors i I Could Write a Book och Ray Charles i Roll With My Baby. Och vad ska vi ta nu då för att ändra tempo? Jo, här ligger en CD med The Boppers.

Jackie Bob the Boppers. Jag vet inte hur pass bekant artisten Sloman är för er, men han heter egentligen Svante Törngren, bluesgitarrist och sångare. Hans solodebut gjordes 2008 genom albumet The Best of the Sloman. Från detta har jag hämtat Rock'n'Roll Victim, bland hans 15 egna låtar på plattan.

Carola, Woman in Love. För er som inte har vaknat riktigt ännu har jag nu plockat fram tre låtar.

There's a party going on. Mike Bell and the Bell Tones. Och så in till denna gång med Little Mike och Rockabilly Boogie Band.

0: Town Boogie Man.
1: Dags att runda av dagens morgonsvep. Och låten som jag har sparat tills nu är Bo Darling med Anis Brander från Baljered utanför Vara. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

och mycket välkomna till Backspegeln. Idag ska det handla om ett fenomen som var väldigt vanligt på 50- och 60-talen. Det var att skriva ett svar på låtar som blev mycket populära radiohittar och dylikt. Antagligen försökte man få lite gratis skjuts på populariteten som den första låten hade. Idag tänkte jag visa några exempel på detta. Och vi börjar med Elvis Presleys Are You Lonesome Tonight?

Are You Lonesome Tonight med Elvis från 1960. Listetta både i England och USA. Svarslåten heter logiskt nog Yes, I'm Lonesome Tonight och framfördes av Dudley Stevens, född 17 februari 1946 i Chicago, Illinois. Hon är rock- och popsångerska och är mest känd för Pink Shoelaces från 1959.

Yes, I'm Lonesome Tonight med Dodie Stevens från 1961. En annan stor hit från 1960 var Please Help Me, I'm Falling. Hank Locklands andra listetta på Billboard Hot Country Songs. Dessutom åtta på Hot 100.

Please help me, I'm falling med Hank Locklin från 1960. Svaret levererades av Skeeter Davis samma år och hamnade på andra plats på Billboards countrylista och på nummer 39 på Hot 100. Skeeter Davis, född 1931 i Kentucky, är nog mer känd för låten The End of the World från 62.

I can't help you, I'm falling too, med Skeeter Davis från 1960. Oh Carol heter nästa exempel på en hit som fick efterföljare. Den skrevs och spelades in av Neil Sedaka 1959 och handlade om en Carol Klein, Sedakas ex från hans high school-tid. Senare låtskrivare på Brill Building, där också Sedaka jobbade som låtskrivare.

och Carol med Nils Sedaka från 1959. Carols make Jerry Goffin tog Nils melodi och skrev texten som Carol, numera med artist efternamnet King, spelade in samma år. Den blev dock inte samma succé som Sedakas hit, men den har i alla fall överlevt fram till idag. Kanske tack vare detta ytterligare en tid.

0: gal not to play them daggone Neil Sedaka records.
1: O'Neill med Carole King från 1959. Hank Thompson hette en amerikansk countrysångare och gitarrist, född 3 september 1925 i Waco, Texas. Död 6 november 2007. Han skrev texten till sin stora hit The Wild Side of Life 1952. Melodin var gammal och efter 51 fick ingen credit för den längre, så den användes av Carter Family, Roy Acuff med flera.

The Wild Side of Life med Hank Thompson från 1952. Återigen kom svaret blixtsnabbt i form av Kitty Wells. Låten var den första på Billboard Hot Country Songs för en kvinnlig soloartist och banade vägen för Dolly Parton, Patsy Cline och Loretta Lynn och Tammy Wynette med flera. Låten invaldes 1998 i The Grammy Hall of Fame och registrerades i National Recording Registry 2007.

It wasn't God who made Honky Tonk Angels med Kitty Wells från 1952. Benjamin Earl Nilsson föddes 1938 i Henderson, North Carolina, och han bytte namn när han blev sångare. Först i gruppen The Drifters åren 59-60, som är mest kända för Save the Last Dance for Me. Den fick också ett svarslåt som hette I'm Saving the Last Dance for You med Damita Joe 1961. Men idag gäller det Ben E. Kings solokarriär efter The Drifters. Som solist är han mest känd för den här låten.

Stand By Me med Benny King från 1961. Låten var en topp 10 hit 61 och även 1986 då den användes i filmen med samma namn. Svarslåten till denna heter logiskt nog I'll Be There och sjöngs av tidigare nämnda Damita Joe. Den kom ut som singel 1961 på Mercury Records.

I'll Be There med Damita Joe från 1961. Nu en svensk klassiker som skrevs av Erik Engberg Bergman och spelades in av Arne Quick 1963. Låten fick inte sitt stora genombrott förrän 69, då den nådde första plats på Kvällstoppen, andra plats på Svensktoppen och fick dessutom en guldskiva. Första inspelningen gjordes 63 på Casino Records men blev ingen hit. 69 spelades in igen på Karusell och då lossnade det. 1970 framfördes den i Hylens hörna och sen kom den på LP-skiva med samma namn. 1993 kom den på CD på Startklart Records.

När jag som vanligt ringde dig och på bio bjöd dig ut, så svarade du helt enkelt nej, nu får det vara slut. Du sa, jag ska vara hemma ikväll, lägga mig tidigt och sova, ring inte mer är du snäll, och det måste jag lova. Men ingenting kunde hindra mig, jag måste ut ikväll. På stan jag drev tills jag såg dig med en grabb i en bil av senaste modell. Bilens lakten glänste, kromen blixtrade snos, när jag stod där stum och tänkte, hur enkel är min lilla ros.

glömma, glömma att lyckan flugit har sin kos och att du ej fick min röda ros.

Osen med Arne Kvick från 1963. Svarslåten framfördes av en sångerska, skådespelare och fotomodell som hette Lena Skog, född 1951 i Södertälje och död redan 1998 i Stockholm. Hon blev först känd genom ett bildreportage i tidningen Lektyr och medverkade i två kortfilmer. Åsa Nisse i rekordform och i komediserien Bless This House. Svaret på Rosen gavs ut på skivbolaget Rondell.

som vanligt ringde mig och bjöd mig på bio. Svarar helt enkelt: nej, jag ska gå och slagga före 9. Och det hade jag faktiskt tänkt göra också. Men så pinglade på dörren till mitt rum. Och nu ska ni få höra. Där stod en kille, en kille som var kvar i varje tum, alltså. Han hade tajta brallor och såg ut som en prins. Han tog bara in morsa och sa: ska du med på en tur i min nya Corvette Stingray? Bilen slakten glänste, kromen blixtrade i dess snos när jag satt en stund och tänkte.

kille med kära hamster som jag är ensam kväll efter kväll. Jag kan varken käka eller sova, så har du rosen kvar, slå en.

Svaret på rosen med Lena Skog från 1970. Vi avslutar med countrystjärnan Patsy Cline, född Virginia Patterson Hensley 1932 i Winchester, Virginia. Hon hade flera stora hits under sin 8-åriga karriär. Den första av dessa hette Walking After Midnight 1957. Karriären gick vidare via Grand Ole Opry i Nashville och nytt skivkontrakt med Decca 1960. Efter en listetta med I Fall to Pieces 1961 åkade hon ut för en bilolycka, vilket gav en månad på sjukhus. Hittar som Crazy, So Wrong och Leaving on My Mind leder oss fram till den här.

She's Got You med Patsy Cline från 1962. Patsy avled i en flygolycka utanför Camden, Tennessee, 5 mars 1963. Så till sist svaret på Patsys låt. Den gjordes av sångduon UD och You på Capitol Records. Jag har inte lyckats få fram så mycket info om dem, men låten utgavs i Tyskland, Nederländerna, Kanada och Australien. Så den var inte helt okänd. Så här låter den i alla fall.

She Can Have You med Judy and Joe från 1962. Och det var allt för idag. Producent och tekniker var Rune Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen växte.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 4 november 2018. Här hör vi Nisse Hellberg med Wilmer X i låten Blå vägen hem.

am I living for? If not for you, what am I living for?

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 4 november 2018. Här hör vi Nisse Hellberg med Wilmer X i låten Blå vägen hem.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 4 november 2018. Här hör vi Nisse Hellberg med Wilmer X i låten Blå vägen hem.

0: Och här kommer Fredagsmix. Programledare P.O. Almqvist.
1: Ja, det här är Fredagsmix och hela 19 låtar väntar på att få spelas. Först ut är The Equals.

0: Equals här med sin singel från 1969, skriven av gruppens ledare Eddie Grant. Viva Bobby Joe. Handlar om en missförstådd kille som byggt en maskin av något slag som kunde transportera en från Liverpool till Brighton på extra no time. Nu ska det bli Sam the Sham and the Pharaohs. Ring, dang, doom.
1: Wait!

I vanliga fall så brukar vi förknippa den här låten med The Foundations. Men nu ska vi höra en annan version. I Can Take or Leave Your Loving med Herman's Hermits.

Han såg på nätet häromdagen att Ray och Day Davis i Kings börjat umgås lite flitigare på senaste tiden. När Dave är i London så bor han i en lägenhet som tillhör Ray och ligger i samma hus där Ray bor. Återföreningen kanske inte är en dead end street.

Vissa band faller väl i glömska, men inte här i fredagsmix. Ni kanske kommer ihåg Concrete and Clay, men säkert inte den här singeln från Unit 4 Plus 2. You've never been in love like this before.

När Crosby, Stills, Nash & Young bröt upp för första gången 1970 och när Graham Nash hade tagit Rita Coolidge från Stephen Stills, så blev Stills mycket produktiv på skivfronten. Från hans andra LP Stills 2 från 71 hör vi Change Partners.

Här är en annan viktig person i gränslandet när soloartister och band konkurrerar om skivköparnas gunst. Liverpool-killen Billy Fury, han hade en mängd hits från slutet av 50-talet och till mitten av 60-talet. Här kommer en 65a från Billy Fury, In Thoughts of You.

Och nu lite tuffare toner här. Vi förknippar ju låten Louis Louis med The Kingsmen. Men de hade fler strängar på sin lyra. Här är The Kingsmen med New Orleans.

En gång i tiden så var det ju märkvärdigt att ha en kvinnlig medlem i banden som trakterade ett instrument. Honeycombs hade ju Honey Lantry på trummor och Applejacks hade Megan Davis på basgitarr. Här kommer Megan och grabbarna i Applejacks i den intensiva, välproducerade låten från 64. Tell me when.

69 så släppte Bob Dylan sitt album Nashville Skyline. Och den här skivan var ju starkt färgad av countrymusik och ett lugnt tillbakalutat sound. Och på det albumet har han övergett sin nasala stämma som man kunde identifiera honom med. Här är första singelsläppet från Nashville Skyline, I Threw It All Away.

Och nu kommer en kille som Joe Meek hjälpte mycket i inspelningsstudion. John Layton är namnet. Egentligen filmskådespelare som började sjunga hellre än bra, tyckte många. Döm själva. Här är John Layton, Cupboard Love.

Nu ska det bli en maffig produktion från spanjorerna i Los Bravos. Visserligen hade de en tysk sångare som sjöng på Broken English. Här i alla fall, Los Bravos, Bring a Little Lovin'.

1973 blev artisten Booker White fängslad då han varit inblandad i en skottlossning. Han hamnade i fängelse i Mississippi som kallades för Parchment Farm. Ett speciellt tufft fängelse som han beskriver i texten till låten med samma namn. Och Moose Ellison, han tog upp den 1957, och nu ska vi lyssna på en annan version, en med John Mayall och hans Blues Breakers. Här är Parchment Farm.

0: En studio kille som heter Jerry Samuels, han hittade på ett eget projekt bakom mixerbordet. Lite halvtokigt tyckte en del, något helt tokigt tyckte andra. Han släppte en skiva som blev succé, en katt bland hermelinerna. Och han tog sig artistnamnet Napoleon den 14. Och han hittade med The Coming to Take Me Away, haha. Den ska vi inte höra nu, utan vi ska istället ta och följa Napoleon på sin väg rakt in i galenskapen. Marching off to Bedlam.
1: One, two, three, here we go, Bedlam.

Ja, det här var en kul låt om jag får tycka, och det får jag faktiskt. Jag nämnde ju Foundations i början av programmet, och här plockar jag fram en baksida på singeln till Any Old Time You're Lonely and Sad. Och där hittar jag We Are Happy People. En klämmig låt från 68 som Slam Creepers också fick en hit med här i Sverige. Men nu är det alltså The Foundations. We Are Happy People.

Och nu blir det lite ironi, kanske inte så lite heller, i kvadrat. Ja, det är det vi ska höra från Headshoppers Anonymous, där de tycker att det har varit en good news week.

Och nu är det dags att avslöja dagens sista låt. Ännu en Motown, fast den här gången med The Temptations. De påstår med all rätta, beauty is only skin deep. Trevlig helg allesammans.

lite maskingevär, leksaksmaskingevär och ett pling, och du är mycket välkommen till ett nytt avsnitt av programmet Minns du 10 i topp. Anders Mordell, det heter jag, som blickar tillbaka till Sveriges Radios fantastiska radioprogram 10 i topp som sändes på lördag eftermiddagarna mellan åren 1961 och 1974. Idag en lista som spelades upp i Sveriges Radio då strax före jul 1970, nämligen lördagen den 19 december. En lista som, eller ett program ska jag säga, som innehöll inte mindre än 17 låtar, det vill säga 7 låtar som inte kom in på listan, och så var det då 10 stycken som utgjorde själva listan. De är lite långa en del av de här låtarna, så jag har valt bort några stycken och så lyssnar vi på 4 av låtarna utanför listan och sen naturligtvis då de 10 populäraste låtarna i Sverige då strax före jul 1970. Varierande musikstilar är det, kan jag lova den här gången, även om inte nationaliteterna på artisterna är så speciellt många. Det är nästan bara amerikansk och engelsk musik, och så blir det faktiskt lite svenskt också i slutet på programmet. Först ut, den enda låt som föll ut från föregående veckas lista. Jag tyckte ändå vi ska ta och lyssna på lite soulmusik, och det är samtidigt en protestsång.

0: listen to me. It ain't nothing but a heartbreaker.
1: Edwin Starr hette den amerikanske soulsångaren som gav ut sina skivor på Motown. Han hade väl egentligen bara en riktigt stor hit och det var just den vi lyssnar på nu, War, en protestsång då mot det amerikanska kriget i Vietnam. Det blev en 16:e plats för Edwin Starr den här veckan och han föll alltså ut från listan. På plats nummer 15 så blir det instrumental musik, eller i alla fall i det närmaste helt instrumental musik, och det är en lite annorlunda cover på en Led Zeppelin-låt faktiskt.

Hold on a Love, öppningsspåret på Led Zeppelins andra album. Här i en då instrumental version, eller det är inte riktigt en instrumental, för att alldeles i slutet på låten så är det faktiskt lite vokalist också. Men med CCS i alla fall, Collective Consciousness Society, en låt som var en lite av en disco-hit också faktiskt vid den här tiden. Nu går vi vidare till plats nummer 14 och en annan låt som inte tog sig in på listan. Ett amerikanskt band som var riktigt, riktigt stora i USA men aldrig blev någonting i Sverige. Tyvärr får man väl ändå säga. It don't matter to me.

Där fick du titeln också It Don't Matter To Me med amerikanska gruppen Bread, en grupp som sagt var aldrig fick några riktiga framgångar i Sverige, och det tycker jag kanske var lite synd. Jag måste erkänna också att jag själv inte har något album med Bread i min vinylskivsamling. Kanske man borde haft ändå. Bread, plats nummer 14. Om det där då var lite soft rock eller folkrock eller vad vi ska kalla det för, så kommer nu då en helt annan genre, nämligen någonting som är närmaste bluesrock. Oh, pretty woman.

engelska bluesrockgruppen Juicy Lucy var det här vi hörde. Låten Pretty Woman hamnade på en 12:e plats när den testades i 10 topp då den 19 december 1970. De 10 populäraste låtarna i Sverige vid den här tidpunkten strax före jul 1970. Och som vanligt börjar vi bakifrån. För en stund sedan var det ju Led Zeppelin-aktigt när CCS gjorde sig en Whole Lot of Love. Men nu blir det hårdrock mer på riktigt, modell då 1970. Här är Deep Purple.

Deep Purple i originaluppsättningen, den riktiga uppsättningen tycker jag. De är egentligen bland annat på sång Black Knight, plats nummer 10 på 10 i topp. Det var lite hårdare musik då, och då blir det någonting helt annorlunda på plats nummer 9.

Det var den amerikanska sångerskan Melanie, eller Melanie Safka som hon egentligen då hette, som hade skrivit den här låten Look What They've Done To My Song Ma. Här var det med The New Seekers, vi hörde den på plats nummer 9 då. Nu på plats nummer 8 är det inte, utan vi har två stycken sjuor, utan den första av de sjuorna, det är den låt som vi har börjat lite försiktigt här i bakgrunden. Det var en riktigt, riktigt stor diskotekhit det här i slutet på 70 och under 1971, men det tog en bra stund innan låten började, ungefär 40 sekunder innan man kommer igång, och sen håller den å andra sidan på i över 5 minuter totalt låten. Det är Pacific Gas and Electric, de hette från början Pacific Gas and Electric Blues Band, och så bytte de namn till Pacific Gas and Electric, vilket de hette vid den här tidpunkten, sen fick de på skallen för det av det stora amerikanska energibolaget, och då ändrade man en gång till och kallade sig sen för PG&E. Låten Are You Ready?

Are You Ready? Pacific Gas and Electric hette gruppen då, amerikansk sådan. Så delade sjunde plats också ska vi säga, med den här låten som är väldigt speciell. Det är nämligen den mest framgångsrika låten i hela Tiotopp-historien. Med åtminstone då om man räknar till antalet veckor på första platsen. 10 veckor på första platsen hade nämligen Creedence Clearwater Revival med den här låten Looking Out My Back Door.

det var faktiskt nästan bara i Sverige som den här låten blev en stor hit, och då blev den ju andra sidan desto större, som sagt var den mest framgångsrika 10-topplåten någonsin. Looking Out My Back Door med Creedence, och jag tror kanske inte riktigt att det här är någonting som John Fogerty sätter särskilt stolt över, när John Fogerty var och spelade i Umeå då. Sommaren 2012 så lirade han mängder med gamla Creedence hits, men den här låten, den hade han inte med på den spelningen. Creedence Clearwater Revival, Looking Out My Back Door, delad sjunde plats på T-top då den 19 december 1970. Och vi har sex låtar kvar. Det är de sex populäraste låtarna i Sverige med andra ord vid den där tiden, strax före jul då, 1970. 1969 i augusti, då var ju den stora Woodstock-festivalen, och efter den så gick Joni Mitchell hem och skrev en låt om festivalen. Det är den låten, fast inte med Joni Mitchell, vi ska höra på plats nummer 6.

Ian Matthews, en engelsman som dels var med i Fairport Convention på folkrockgruppen på 60-talet, och sen slog han sig på en solokarriär och skaffade sig ett eget band som man kallade då för Matthews Southern Comfort, och det var de som hade gjort den här inspelningen av Joni Mitchell, som dels var med i Fairport Convention på folkrockgruppen på 60-talet, och sen slog han sig på en solokarriär och skaffade sig ett eget band som man kallade då för Matthews Southern.

Brittiska gruppen Christy och deras San Bernardino hörde vi på en femte plats då på 10 topp i december 1970. Både Christys låt där och Woodstock innan var låtar som var riktigt framgångsrika på dansgolvet trots att de var rätt olika till takt och så vidare. Nästa låt vi ska lyssna var också en discolåt, även om den inte var någon jättehit kanske, så var den i alla fall meningen att det skulle vara en sån. Den här låten, den är med en grupp, även om de då kallar sig för Mr. Blue. Blue, det stavas B-L-O-E. Engelska studiemusiker egentligen var det. Curried Soul.

kommer mycket väl ihåg den här låten Carried Soul med Mr. Blue, men jag minns inte att den låg så högt upp på 10 topp som på en fjärde plats. Så det kan man kanske tycka lite konstigt, för det är ingen speciellt bra låt det där. Den är ganska tråkig att lyssna på och den var inte särskilt kul att dansa till heller egentligen, även om det var det som var meningen med låten. Nu är det bara 3 låtar kvar, men innan vi tar dem så ska vi göra en liten paus. Men när du kommer tillbaka igen, då ska du få höra bland annat en svensk låt som jag är nästan säker på att du har hunnit glömma, men när du hör den då kommer du att känna igen den och komma att tycka att det var ju vansinnigt roligt att få höra den låten igen. Undrar du vilken det är? Häng kvar så får du reda på det om en liten stund. Vi har bara 3 låtar kvar som sagt, vad jag har utlovat någonting lite udda svenskt, och det kommer nu på plats nummer 3. Det här är någonting att minnas. Det är både engelska och svenska i en salig blandning.

0: See the light come in the morning. See the light come in the morning.
1: Föräldralåten heter den där låten, och det var ett tyst och Pugh Rogefeldt vi hörde. Från hans andra album Puggish hittade man den här låten som har brett ut som singel, en riktigt lustig historia. Pugh, han hade dessutom stöd här av lite hjälp, fick han då från Joey Vadenius på gitarr och bas, och dessutom Janne Loffe Karlsson som lirat trummor bakom Pugh då. Pugh Rogefeldt, Föräldralåten, plats nummer 3. Plats nummer 2, där lät det helt annorlunda.
2: The stars won't come out if they know that you're about.

gruppen Dawn, sångaren Tony Orlando, de gjorde flera sådana här väldigt lättillgängliga låtar som fungerade alldeles utmärkt på dansgolvet. Det här var en stor disco-hit faktiskt. Candida alltså, med Dawn, plats nummer 2 då på 10 topp också. Och ettan, det var en kanske ännu större framgång på dansgolvet. Det är inte lätt att förstå det här idag kanske, men som jag sagt tidigare så fanns det vid slutet på 60-talet och början på 70-talet ingen särskild diskotekmusik, utan man dansade till det som bjöds, och det gjorde ju då att det blev väldigt omväxlande. Så här lät i alla fall det på plats nummer 1 på 10 topp den 19 december 1970.

etta på T-top den 19 december 1970. Neil Diamond och hans Cracklin' Rosie. En jättefin danslåt var det där då på sin tid. Ganska fin låt fortfarande tycker jag. Jag heter Anders Mordell och jag tackar så mycket för att du har lyssnat på det här programmet. Jag säger också tack till Sten-Ove Stolt som har hjälpt mig att göra programmet. Jag och Sten-Ove, vi fortsätter att leta i T-top-boken. Den är en tjocken, den innehåller över 600 olika listor och vi ska säkert hitta fler listor som lämpar sig för radiospelning och återutgivning lite grann då. Tills vi hörs nästa gång igen, ha det jättebra. Hej då!

0: ride.
1: Hallå där, det här är Kimmy Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi.
2: Ja, jag ska vänta till kärlek.

fast de aldrig hann i fött det de fick i kärlek och hat, fiende kamrat.

vintern på jorden. Om du går runt i cirklar eller rakt dit du vill,

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio, Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till första krönikerbokens 14:e kapitel. Och i det här programmet ska vi se på Davids verksamhet i Jerusalem och på striden mot filisterna och hur David den här gången kontaktar både prästerna och leviterna när arken ska hämtas. David är nu kung över alla 12 av Israels stammar och hans makt och hans rike växer. Vi läser i första krönikerbok 14:1. Och Hiram, kungen i Tyrus, skickade sändebud till David med cederträ och dessutom murare och timmermän för att de skulle bygga ett hus åt honom. David och kungen i Tyrus var goda vänner. I första konungabok 5, vers 1 står det att Hiram hade alltid varit Davids vän. Och här i början av Davids regeringstid så vill Hiram hjälpa honom att bygga sitt kungapalats. Vi läser verserna 2 och 3. Och David märkte att Herren hade befäst honom som kung över Israel. Ty han hade låtit hans rike bli mycket upphöjt för sitt folk Israels skull. Och David tog sig ännu fler hustrur i Jerusalem. Och David födde ännu fler söner och döttrar. Nu kanske du säger, tillät Gud verkligen detta? Ja, Gud förhindrade inte att David tog sig flera hustrur. Men Gud hade inte godkänt det eller givit sitt samtycke. Och det är faktiskt något som leder till att Gud dömer honom. Och det vill ge honom svårigheter och nöd för resten av hans liv. Så det var fel det David här gjorde. Men Gud förhindrade det inte. Det står inte i Bibeln därför att Gud har godkänt det. Utan för att Gud vill att vi ska veta precis vad som har skett. Det är en del av Davids och Israels historia. Och vi kommer efterhand att upptäcka Guds hållning till allt detta. Vid ett tillfälle under den tid David var förkastad av Saul så trodde ju filisterna att han nu hade blivit filisternas man. Som vi läste om i första Samuels bok kapitel 27. Men nu när han har återvänt till sitt folk och de har smort honom till kung över alla Israels 12 stammar så sker följande. Vi läser första krönikerbok 14, vers 8. Men när filisterna hörde att David hade blivit smord till kung över hela Israel drog de allesammans upp för att fånga David. När David hörde detta drog han ut mot dem. Kapitlet talar om två angrepp från filisternas sida. Det första sker när filisterna får höra att David blivit smord till kung över Israel. Vi läser verserna 9 till och med 12. Då nu filisterna hade fallit in i Refaimsdalen och där företog plundringståg, frågade David Gud, skall jag dra upp mot filisterna? Vill du då ge dem i min hand? Herren svarade honom, dra upp, jag vill ge dem i din hand. Och de drog upp till Baal Perasim och där slog David dem. Då sade David, Gud har brutit ned mina fiender genom min hand. Liksom en vattenflod bryter ned. Därav fick stället namnet Baal Perasim.
De lämnade där efter sig sina gudar, och David befallde att dessa skulle brännas upp i eld. Det här var en stor seger för David. För Israel hade inte haft många segrar över filisterna. Här är det viktigt att vi ger akt på hur David handlar och hur Gud hjälper. För här handlar det om något mera än bara en rent militär aktion från Davids sida. Han ser den andliga dimensionen. Det ser vi när David frågar Gud både om han ska dra ut i striden och om han kommer att vinna. Det är som om David säger: ska det bli någon seger så måste Gud ge mig den.

David hade ropat till Gud inför striden mot filisterna. Och Gud svarade, jag ska ge dem i din hand. Därför säger David efter segern, vers 11, Gud har brutit ned mina fiender genom min hand. Och David befaller att alla filisternas avgudar som de lämnat kvar skulle brännas upp i eld. Vi läser första krönikerbok 14, vers 13 och 14. Men filistera företog ännu en gång plundringståg i dalen. När David då återfrågade Gud, svarade Gud honom, du ska inte dra upp efter dem. Du må kringgå dem på en omväg, så att du kommer över dem från det håll där bakaträden står. David kunde ha sagt, ja, nu är filisterna här igen, så jag får väl göra som sist och lära dem en läxa de inte glömmer. Men det säger han inte. Han söker Gud. Situationen ser ju helt identisk ut, mänskligt sett. Men David vände sig till honom som ser mer än det ögat ser. Och Gud säger, nej, du ska inte kopiera det du gjorde förra gången. Du ska inte dra upp efter dem. Det är många kristna som bildligt talat i andligt övermod dragit ut efter filisterna och blivit slagna. Och de hävdar att de gjorde det i tro. Kära vän, Gud anbefaller oss att använda ett helgat, sunt förnuft. Jag har sett mer än en som har sagt att de handlat i tro när det inte alls var tro, utan antaganden och känslor. För i sin iver hade de inte tid att lyssna till Gud, och framförallt inte tid att vänta på Guds svar. Gud önskar att vi ska använda sunt förnuft och vänta på hans ledning. För det är inte allt som kallas tro som är tro. Det är tyvärr mer än en som lidit skeppsbrott i tron på den vägen. Vernon McGee, han berättade följande. En äldre dam kom till den kyrka i Pasadena där jag den gången tjänstgjorde. Och hon sa att hon skulle uppsöka en healer. Men jag varnade henne för att göra det. Jag menade hon borde uppsöka en läkare. Då svarade hon. Du har fel, pastorn, för Gud kommer att hela mig. Du tycker inte att jag ska gå till den här troshelbrägda göraren, men jag går lika väl och jag kommer att bli helad. Hon gick till trospredikanten, men hon blev inte helad. Och hon kunde inte alls förstå det här. Hon trodde att Gud skulle hela henne. Och denna händelse gjorde henne till ett skeppsvrak i tron. Och hon vände Gud fullständigt ryggen. Hon sa, Gud svek mig. Men det gjorde han inte. Hon hade inte sökt Gud för att få hans svar. Hon ville till varje pris ha sin vilja. Och blandade samman sina önskningar och Guds vilja. Det var inte ett steg i tro. Visst är det viktigt att tro på Gud och att räkna med underens Gud. Men vi måste förvissa oss om att det är från honom vi har fått vår marschorder. Det är stunder då vi ska dra ut i strid och Herren ska ge oss seger. Och det är stunder då vi ska stilla dra oss tillbaka och vänta på vidare order. David skulle ta en omväg mot bakaträden och där skulle han få höra något som du endast kan höra där. Första krönikeboken 14, vers 15. Så snart du sedan hör ljudet av steg i bakaträdens toppar,
dra då ut till strid, ty då har Gud dragit ut framför dig för att slå filisternas här. Det är stunder i våra liv då vi helt enkelt inte ska göra något annat än vänta, tills vi är helt säkra på att Herren har berett vägen för oss. Det är inte allt som kallas för steg i tro som är steg i tro. Det kan vara mänskligt önsketänkande och antagande, och istället för att lita på Gud så frestar vi Gud. Det är stunder då vi ska vänta tills vi hör ljudet av steg i bakaträdens toppar. Davids styrka var att han inte vid filisternas andra anfall sa: det här, det har jag erfarenhet av tidigare, jag vet vad jag ska göra. Nej, han sökte Gud och väntade på svar, och så gjorde han som Gud sa. Vers 16 och 17. David gjorde som Gud hade befallt honom, och det slog filisternas här och förföljde dem från Gibeon ända till Geser. Och ryktet om David gick ut i alla länder, och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Ja, det här är orsaken till att jag sa att David var en av världens stora ledare. Hans rike var en av världens stora kungadömen den gången. Gud var med David. Vers 2 säger att Herren hade befäst honom som kung över Israel och lät hans rike bli mycket upphöjt. För sitt folk Israels skull, står det. Det är värt att lägga på minnet. Och vers 17 säger att ryktet om David gick ut i alla länder och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Det var Gud som förde David fram till att bli en härskare med anseelse i stora delar av den då kända världen. Det är inte något som är Davids förtjänst. Det är inte han som har gjort det. För det är Herren själv som står bakom detta. Men det sker genom en kung som låter sig användas av en allsmäktig Gud.

Kapitlen 13 till och med 16 i första krönikeboken handlar alltså om David och om arken. Det vill säga om att arken förs upp till Jerusalem, till den plats som han hade valt. Och det ska vi ge akt på, eftersom de här kapitlen kunde ha berättat för oss om statsangelägenheter och om de många beslut som fattades av David, om avtal som undertecknades av kringliggande land, om krig han hade utkämpat, om rapporter från kungamiddagar och andra händelser. Det kunde ha varit ungefär som en nyhetssändning på TV. Men istället koncentrerar sig dessa kapitel om arken. Och här ligger en viktig lärdom för oss. För det hjälper oss att inse vad som verkligen betyder något för Gud. Han fokuserar inte på samma saker som Sveriges Radio, BBC eller CNN. Vad är det som är viktigt för Gud? Fokuseringen på arken säger oss att Gud önskar sitt folks tillbedjan. För arken var ju själva centrum för tillbedjan. Och det är det Gud sätter i fokus. Historien borde ju i sig själv lära oss att vi är ofta allt för upptagna av sådant som förgår. En gång i tiden så var det en enorm aktivitet i Napoleons palats i Paris. Idag är det ett museum och idag tas det inga viktiga beslut där. Eller tänk på det enormt vackra Versailles och hur viktig och central den platsen en gång var. Idag är det bara ett ställe man visar fram för turister. Det är allt. Och vi kan ju också fråga oss, vad hände med tabernaklet? Ja, jag tror att det hade tjänat ut, var utslitet. Det var trots allt i stora delar gjort av tyg. Mycket av dess inredning var stulet av filisterna. Och det finns inte något nedtecknat om vad som hände med tabernaklet, annat än just arken. Det var arken som var viktig. Varför? Ja, därför att arkens lock var nådastolen, den plats där Gud mötte sitt folk. Och det som är viktigt för oss är att ha en plats där vi kan motta nåd från Gud. För vi behöver alla Guds nåd. Gud är redo att skänka dig sin gudomliga nåd, eftersom han har en nådastol också för oss. I Romarbrevet 3, vers 25 står det: honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tro. Och i Johannes första brev, kapitel 2, de två första verserna står det: mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Kristus är vår nådastol, och det är viktigt för Gud. Det är inte det vi läser i tidningen eller ser på TV:n som är det viktiga i livet. Och det är inte besluten som fattas i riksdagen eller i EU-parlamentet eller Washington som är det viktiga, även om jag på inget sätt önskar att förringa det. Men de viktiga besluten är Guds beslut.
Som vi läst i kapitel 13 så försökte David att flytta arken till Jerusalem. Och även om det var en god sak att göra så gjorde han det på fel sätt. Det var inte bara David som önskade att arken skulle placeras i Jerusalem, för Jerusalem var platsen Gud hade valt. Så det var viktigt att arken blev flyttad till Jerusalem. Men David hade inte insett att det också var mycket viktigt hur arken blev transporterad. David följde inte instruktionen som Gud hade givit i fjärde Mosebok, där det klart blev sagt att arken skulle bäras på axlarna. Det fanns inget lättare sätt. Inga ursäkter, inga undanflykter, inga genvägar. Arken skall bäras på axlarna. Kära vän, det är ingen lätt uppgift att bära ut evangeliets budskap idag. Många tycker att arbetet i Guds rike ska vara som en picknick och att det måste vara kul. Det är ett fantastiskt privilegium att veta att vi gör hans vilja därför att vi älskar honom. Det är både en intressant och en spännande erfarenhet, men det gör det inte lätt. Guds folk måste bära evangeliet ut till världen. I Romarbrevet 10, vers 17 säger Paulus: alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Gud välsignar spridningen av sitt ord. Och Paulus fortsätter och säger, hur ska de kunna tro om de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och i första Korinthierbrevet 1 säger han i vers 18, ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Gud önskar att människorna ska höra Guds ord genom människors vittnesbörd och predikan. Han skriver det inte med eldskrift uppe på molnen. Han förväntar att du och jag ska vittna om Jesus. Runt omkring oss ser vi rastlöshet och hopplöshet. När kyrkan lämnar Guds ord råder lika stor oordning där som i alla andra institutioner. Både den katolska kyrkan och den protestantiska kyrkan är i upplösning. Varför? Därför att båda har lämnat Guds ord. Och därför så är inte heller deras metoder Guds metoder. Det är min starka överbevisning att det allra viktigaste är att sprida Guds ord. Få evangeliet ut till mänskligheten. Det är på tiden att det som är viktigt för Gud blir viktigt för oss.

Vår värld är en värld i nöd. Du behöver bara läsa några dagstidningar eller lyssna till nyheterna på radio och tv, så väller nöd och lidande in över dig. Och även om jag varken önskar eller kan göra något schema över tider och stunder, så är jag dock överbevisad om att vi befinner oss i vår tidsålders avslutning. Klockan är snart slagen, min vän. Jesus kommer snart igen. Och i denna ändetid kan just du verkligen betyda något. Men du måste först inse att det är en andlig kamp. Och inse att i andlig kamp duger endast andliga vapen. När vi studerar Guds ord och delar det med varandra, så sker det något med oss, och det måste börja där. Vi måste fråga oss: vad säger Guds ord? Och Guds ord säger att det är människans lott att en gång dö och därefter dömas. Guds ord säger att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Och Guds ord säger att den som har sonen, han har livet. Genom Guds ord lär vi känna kraften i Jesu blod. I Efeserbrevet 6:17 uppmanar Paulus oss: ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Läs gärna Efeserbrevets 6:e kapitel och lägg märke till att alla de övriga delarna som talas om är till skydd. Men svärdet är ett angreppsvapen. Och det är endast detta vapen som kan besegra fienden. Oberoende av vilken församling vi hör hemma i, så är vi alla kallade att vara soldater i Herrens armé. Och det vapen Gud har givit oss fullmakt att använda är andens svärd, Guds ord. Låt oss lära av Davids försök att flytta arken, att vi ska inte bara göra det Gud har kallat oss till, men vi måste också genom Guds ord lära oss på vilket sätt vi ska göra det. Första krönikerbokens 14:e kapitel avslutas med orden: David gjorde som Gud hade befallt honom, och det slog filisternas här och förföljde dem från Gibeon ända till Geser. Och ryktet om David gick ut i alla länder, och Herren lät fruktan för honom komma över alla folk. Och med det så säger jag tack för den här gången och ber dig att tänka över vad det har att säga oss idag, att arken inte bara ska flyttas till rätt plats, men också transporteras på Guds sätt. Tänk över vad det kan betyda för dig idag, tills vi hörs igen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. En dag när jag satt och läste min bibel så kom texten ifrån fjärde Mosebok 11 och 23 upp för mig. Herren Gud talade till Mose under Israels ökenvandring. Dels om att han skulle få 70 män av de äldste bland folket till sin hjälp och dels att folket skulle få kött att äta. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes direkta ledning, så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din hjälp. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes direkta ledning, så att allt blir rätt tänkt och sagt.

När Israels folk under sin ökenvandring klagade för att de inte hade något kött att äta, så blev Mose illa till mods, för han upplevde folkets klagan riktad mot sig själv. Medan den ju egentligen var riktad mot Gud, som till Mose hade sagt om folket: bär dem i din famn så som spädbarnet bärs av sin vårdare. Mose orkade inte ensam bära hela folket. Det är för tungt för mig, sa Mose till Herren. Och då fick han anvisning om att utse 70 medhjälpare som alla fick del av den ande som var över Mose och profeterade. Sen sa Mose till folket på Guds uppmaning att de skulle helga sig till dagen därpå, för då skulle de få kött och äta. Guds tjänare Mose var den saktmodigaste människan på jorden, står det. Och jag vet ingenting som tyder på att hans tro var liten eller svag. Ändå verkade som om han tvekade lite när Gud sa att alla skulle få kött och äta en hel månad. Mose sa till Gud: 600 000 man fotfolk har jag omkring mig, och du säger, jag ska ge dem kött att äta under en månad. Finns det då tillräckligt med får och nötboskap att slakta så att det räcker till åt dem? Eller ska alla fiskar i havet fångas så att det räcker till åt dem? Man kan ju kanske mänskligt sett förstå om Mose var lite tveksam. Inte för att hans tro var svag, utan därför att han utgick ifrån sina egna referensramar. Och vem av oss gör inte samma misstag gång på gång? Men Gud hade ett annat perspektiv som inte hade plats för några tveksamheter. Han sa till Mose: är då Herrens arm för kort? Du ska nu få se om det jag sagt ska hända dig eller inte. Fjärde Mosebok kapitel 11 och vers 23 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Du kan läsa vidare själv i din bibel om hur det gick sen, när Herren lät en stormvind från havet föra med sig så många vaktlar. En vaktel är en fågel som påminner om små rapphönor. Det var så många så att det nästa dag låg ett lager med fåglar som var omkring 2 alnar, alltså cirka 1 meter tjockt, runt om hela Israels läger, så långt som man kunde gå på en dag i alla riktningar. Kanske 3 mil eller så. Och man samlade in vaktelkött under nästan 2 dygn. En del av folket greps också av habegär och samlade in mycket mer än de behövde. Därför upptändes Herrens vrede mot folket, och Herren slog dem med en mycket svår plåga, står det i Fjärde Mosebok kapitel 11 och vers 33. Varför klagade Israels folk och knotade över det ena och det andra hela tiden, så att Guds vrede ständigt upptändes mot dem? Den ena gången var det bröd som saknades, då fick de manna i överflöd istället. Nästa gång fanns det inget vatten att dricka, då sa Gud till Mose att han skulle slå på klippan, och så fick man vatten. Nästa gång saknade man kött, och då sände Gud den här enorma mängden av vaktlar som täckte marken i ett tjockt lager runt hela lägret. Det måste ju ha varit många miljoner vaktlar. Vi, sena tiders barn, kan ju tycka att Israels folk skulle ha varit överlyckliga över att ha sluppit undan från slaveriet i Egypten, eller hur? Men den glädjen var tydligen kortvarig,

0: Trots att man slavat under de olika faraonerna i Egypten och varit trälar där i 430 år. Men det verkar som om man inte insåg vidden av att Gud i ett slag hade gjort dem till sitt egendomsfolk och befriat dem från fasorna i Egypten. Hur är det med dig och mig? Förstår vi att Gud genom att offra sin egen son har löst oss från syndens slaveri, som vi och hela mänskligheten varit bundna i sedan Adam och Eva drevs ut ur Edens lustgård för många generationer sedan? Har inte vi heller förstått eller insett vidden av vad Gud har gjort för oss, sitt folk, när han befriat oss från djävulens grepp och frälst oss från syndens makt, om vi bara vill tro på att allt som behövde göras redan är gjort av Jesus? Jag vet inte om Israels folk såg livet och sin vandring genom öknen på ett sådant sätt och med ett så stort allvar som de borde ha gjort. Jag vet inte heller om de insåg att de som Guds egendomsfolk nu var på väg till ett land som Gud hade lovat dem många generationer tidigare, när han gav Abraham löftet om hur framtiden skulle bli. Det verkar i alla fall som om de bara såg problem och upplevde bekymmer under sin vandring. Kanske förstod Israels folk inte, eller tänkte inte på, att de var på väg till Kanans land, till något mycket bättre, till ett eget land som Gud med ed hade lovat dem genom Abraham. Det var ju inte ett nytt fosterland som Gud ville föra dem till, för de hade aldrig haft något förut. Nej, den stora ovissheten var att de inte i förväg kände till vart de var på väg. Ännu mer viktigt var att de, trots alla under som de hade fått se och vara med om, ändå inte litade på Gud och hans löften om att någonting kunde bli så mycket bättre än de haft det i Egypten. Varför var det så? Jo, därför att de bara såg allting ur sitt begränsade ökenperspektiv just då. Känner vi igen oss nu? Börjar det kanske klarna för vår inre syn vad det är som håller på att ske? Börjar du och jag förstå att vi är på väg genom vår öken, vår jämmerdal, till ett hemland som är så mycket bättre än allt vad vi sett, hört eller ens kunnat tänka oss, vad Gud har berett för dem som älskar honom? Säger skriften oss någonting om det här? Ja, Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 11 och verserna 13-16: I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de gått utifrån, hade de haft tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. På sin väg genom öknen så undrade Israels folk säkert många gånger hur framtiden skulle te sig och vad Gud hade förberett för dem. Ingen av dem visste vad som väntade. Gud hade bara sagt till Mose: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung. Andra Mosebok kapitel 3, verserna 7-8. Där bodde många folk, och amoreerna, som var den talrikaste stammen av dem alla, hade nu efter 430 år fyllt sina synders smått, och det var deras egen ogudaktighet som gjorde att Gud drev bort dem, står det i Första Mosebok kapitel 15 och vers 16. Du kan också jämföra med Första Thessalonikerbrevet kapitel 2 och vers 16. Guds tid var alltså inte inne för att Israels folk i sig självt var rättfärdigt. Nej, det var ett hårdnackat folk, står det i Femte Mosebok kapitel 9 och de 6 första verserna. Och trots att Mose sände ut spejare som kom tillbaka och talade om hur bra och rikt landet var, så var en del av dem fast i sin otro och motvillighet till att inta Kanans land som Gud hade förberett för dem. Folket knotade, var vresiga och vägrade lita på Gud och på det som han hade förberett för dem. Därför blev Gud arg på dem och bestämde att ingen av de stridsdugliga männen som fanns i lägret, alltså de vapenföra som var 20 år eller äldre, förutom Kaleb och Josua, de sanningsenliga spejarna som hade en annan ande, skulle få komma in i Kanans land, löfteslandet. Du kan läsa om det själv i Femte Mosebok kapitel 2 vers 14 eller i Fjärde Mosebok kapitel 1 och vers 3 eller 14 och 29. Ökenvandringen, som egentligen inte behövt ta mer än 3 veckor, blev på grund av folkets otro, knot och klagan omkring 40 år lång. Och hela det släkte som utvandrade från Egyptens land dog alltså i öknen. Men Gud hade lovat Abraham att Israels folk i fjärde släktledet skulle komma tillbaka och inta landet som flöt av mjölk och honung. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 15 och vers 16. Och de som till slut fick inta Kanan var alltså de som hade fötts under ökenvandringen och var under 20 år gamla när de skulle gå över floden Jordan. Hur är det med dig? Litar du på Guds löften? Förtröstar du på att Gud har berett en stad i sin himmel där du ska få bo för evigt? Eller börjar du också tveka, tvivla och undra hur det ska gå? Ja, du får naturligtvis pröva dig själv och din inställning. Det enda jag kan säga är att Gud alltid håller sina löften. Har han sagt att alla som tror på hans son, Jesus Kristus, och bekänner honom som sin herre ska få ett evigt liv i himlen. Så blir det så. Ingenting kan ändra på Guds löften. Det finns bara en enda sak som kan ändra på din framtid. Och det är om du själv ändrar dig och inte längre vill tro på Jesus och förtrösta på honom till 100%. Då upphör också Guds löfte att gälla för dig. Guds löften är nämligen förankrade inte i din rättfärdighet utan i att Jesu blod utgöts som en full lösen för dina, mina och alla människors synder och försonade oss allsamman med Gud. Det enda som Gud begär av dig är att du i tro tar till dig Jesu seger. Det är allt. Han begär inga pengar, inga motprestationer av något slag och ingen egen rättfärdighet. Han vet att du och jag är stoft eftersom han själv har skapat oss. Ändå älskar han oss så högt att han lät sin egen son ge sitt liv för oss, för att vi inte skulle gå förlorade, utan kunna få ett evigt liv i Guds himmel. Den mest välkända texten i hela vår bibel ger fullt stöd för det som jag nu har sagt till dig. Så här står det i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Min vän, tvivla inte på Guds löften. De håller att förtrösta på i liv och i död. Amen.
1: Vi har lyssnat till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

välkommen till programmet Rätt liv igen med mig Olle Forsland i studion. Välkomna alla ni som brukar finnas med på den här kanalen, det här programmet. Och alla ni som kanske har kommit med lite senare. Vi brukar ju göra så här att vi låter ryktet gå. Så du som brukar lyssna har säkert berättat för några du känner och sen går det vidare. Och på så sätt så får vi ett antal lyssnare. För de som tycker om den här typen av program. Jag började det här programmet 2004 och jag kände då att jag ville ha ett radioprogram för människor som kanske har lite funderingar om evigheten, om andliga frågor, om livet i allmänhet och så vidare. Och delat med mig lite grann av de erfarenheter som jag har. Innan vi börjar så hade jag tänkt att vi skulle lyssna till Sara Brightman.

Det var Sara Brightman som sjöng för oss och den här sången eller melodin, den heter Nella Fantasia och det betyder på svenska i fantasin. Och jag hade nog tänkt att tala lite grann om fantasi. Kanske du reagerar lite grann på detta ordet, att fantasi blir något som inte passar in i det här programmet. Men har du tänkt att stänga av radion så gör inte det. Utan jag har fått lite grann som jag vill dela med mig som handlar just om fantasi. Människans medvetande, det är ju en ganska knepig sak egentligen. Någon har sagt så här att jag vet att jag finns till, därför lever jag. Och det finns många variationer på just det temat. Men den verkligheten som vi människor lever i, den kan ju bestå utav uppenbara upplevelser. Om vi åker ut på vägen och kör i trafiken så ser vi ju bilar. Vi ser människor som är ute och går. Vi ser kanske till och med ett och annat djur. Och alla dessa levande varelser, de har ju sin verklighet. Och det som är lite märkligt är ju att alla dessa människor som vi möter ute i trafiken eller i livet, de har sin verklighet. Jag har mött människor som har en svår verklighet, som till och med är jagade utav andra människor och är tvungna att gömma sig. Och det måste vara jobbigt att leva ett liv i rädsla och fruktan för att någon ska komma och förstöra livet för en. Men sådan är verkligheten för en del människor. Andra människor har det kanske ganska dåligt ställt. Och de drömmer och fantiserar om vad de skulle göra om de hade pengar. Jan Malmsjö sjunger ju i, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, men något med skorsten eller sotare. Han sjunger, om jag hade pengar. Och så fantiserar han om hur det är att ha pengar. Och det är ju faktiskt så att du och jag, vi har drömmar. Vi har längtan till någonting annat. Och vi kanske kan i vår fantasi föreställa oss sådant som vi skulle vilja uppleva. Jag brukar tala om barn ibland och jag vill också göra det i detta programmet. Det är så underbart med barn för de har fantasi. De är omedelbara. De kan hitta en träpinne. Och den träpinnen, den kan bli precis vad som helst i fantasin. Och jag vet att jag, när jag var liten så lekte jag med en kompis som hette Ronny. Och han bodde mitt över gatan och på den tiden fanns det ju inga dataspel och sånt. Utan det fanns ju, det som fanns det fanns och det fick man leka med så att säga. Men jag vet att vi några gånger i hans kök så tog vi köksstolarna och så satte vi dem i rad helt enkelt och då hade vi ett tåg. Och jag minns hur jag tyckte att detta var en verklighet, att jag hade ett tåg att köra. Och så turades vi om att köra loket som var den första stolen då och så var de andra passagerare. Vi var också ute och lekte. På den tiden så var det inte så kanske noggrant med att föräldrarna hade uppsikt över sina barn, utan jag tror inte mina föräldrar och inte hans heller för den delen hade någon god kontroll över var vi befann oss någonstans. Och det var kanske tur det, för att vi var ofta nere i den djupa dalen där ån rann. Och vi var ofta vid en stor damm med mycket vatten i. Och det är väl en guds nåd att vi lever kanske. Men i alla fall så fanns det mycket att göra där i den här dalen med grenar och kvistar och bygga hyddor och göra båtar som flöt iväg på ån och så vidare. Jag tror att barn är lika den ursprungsbild som Gud hade för människan. Han ville att vi skulle ha fantasi. Och då kan man undra, varför ville han det? Jo, om man har en god fantasi, då har man förmågan att tänka på någonting som att det finns här och nu, även om inte det gör det. Alltså man kan tänka sig till någonting som inte finns. Man kan tänka sig till någonting som inte finns här just nu.
man kan tänka sig till och fantisera sig till hur det vore om jag vore där eller hade det och det. Och jag tror att fantasin faktiskt är en gudagåva. Jag tror att väldigt många människor som är troende idag, om de inte hade haft en fantasi från början och kunnat tänka sig någonting som verkar väldigt konstigt. För kristendomen och många andra religioner, om man bara ser det rent vetenskapligt, så är det ju väldigt märkligt. Människor som genomgår underverk, det finns en himmel dit vi kommer när vi dör. Och det finns många sådana här saker som vi kristna talar om som inte stämmer med den mänskliga logiken och den mänskliga vetenskapen. Och därför kan det vara bra att ha den här språngbrädan som kallas för fantasi. Det blir en gåva faktiskt, och det blir också en drivkraft att uppleva det man skulle vilja uppleva. Barn, de är närvarande hela tiden. De lever i nuet. De vet att de finns. De vet att de är självklara. De vet att de är värdefulla. Inte så där kanske medvetet, utan de tar bara för givet att jag är en levande varelse och jag vill ha det och jag behöver det. Jag har barnbarn. Jag hade besök av en liten dotter häromdagen. Och hon sitter ju inte där i sin stol och funderar på om hon ska få mat eller om hon ska få en ny blöja. Utan för henne är allting självklart. Och de är helt underbara, de här barnen. För när man tittar in i deras ögon så ser man den här självklarheten. De har förtroendet kvar för sina föräldrar.

Det här var inspelat av Karina och Urban Ringbäck och låten heter Där barnen är. Och jag tyckte den passade så bra när vi talar om det här med fantasi. Då kan man ju fråga sig lite vetenskapligt då, vad är fantasi egentligen? Och fantasi, det är en förmåga som gör att du och jag kan skapa inre bilder. När man går på kurser idag och försöker att lära sig olika saker, kanske det här med framåtanda, att bli bättre, att bli duktigare. Jag som har varit säljare i många år, jag har gått många sådana här kurser. Och då skapar man alltså inre bilder för att bli en bättre säljare. Och det börjar ju någonstans i fantasin, för att det har ju ännu inte hänt. Utan man fick då se sig själv som en bättre säljare, som en trevlig man i mitt fall. Och skapa de här inre bilderna som en framgångsrik säljare. Och jag kan nog säga utan att skämmas att jag har varit det i väldigt många år. Det är inte så att alla år har varit bra, men väldigt många år har varit väldigt bra. Och jag har haft en stor hjälp av att kanske skapa de här inre bilderna. Därför att från början så har jag varit en ganska tillbakadragen och blyg kille. Men har lärt mig då att ta mig fram. Sen har jag ju jobbat som pastor i ett antal år. Och det är samma sak där, att där förväntas det utav mig att jag ska vara någon. Någon att lita på. Någon att lyssna på. Någon att ty sig till och så vidare. Fantasi, det är också känslor och föreställningar. Inom oss så kan vi alltså känna saker. Jag vet inte hur den du är, men jag är en ganska känslig person. Och jag kan känna saker bara jag möter en annan person. Och jag kan känna saker bara jag ser en situation, så skapas det känslor i mitt inre. Och jag kan inte säga att detta är så att säga vetenskap. Utan jag vet bara inom mig själv att här är någonting som är fel. Eller tvärtom, här är det någonting som känns väldigt bra. Och allt det där sker inom oss i ett enda ögonblick. Fantasin är ju psykets arbete som hjälper oss att skapa dessa bilder. Som hjälper oss att skapa dessa förutsättningar. Om du känner att du är i en situation där du är kanske inträngd, du kanske är bortglömd, du kanske är förpassad till ett ställe dit du inte vill vara, så kan du i ditt inre börja skapa bilder av den du egentligen är. Jag har haft anledning, när jag har varit sjuk och utarbetad, så har jag haft anledning att följa rådet ifrån min läkare som sa att Olle, ta reda på vem du egentligen är. Och det var en ganska bra uppmaning att hitta sig själv helt enkelt. Och det gör man ju också inom sig själv. Kanske det börjar lite grann i fantasin. Att det behöver ju inte vara så att jag förväntas vara en god säljare. När jag egentligen vill göra någonting helt annat. I mitt fall så var det så att jag var en bra säljare. Men det är ju egentligen inte det jag har velat i mitt liv. Utan jag har velat prata med människor. Det här radioprogrammet är en frukt utav det inre arbetet som jag har haft inom mig. Jag vill gärna dela med mig av egna upplevelser. Av egen kunskap och sådant som jag tror kan vara till nytta för människor. Fantasin hjälper också till att ge mening åt upplevelserna som vi får. Hela tiden när vi lever, varje dag vi upplever, så ser vi saker, vi upplever saker. Och fantasin hjälper oss att förstå de här sakerna. Vi möter olika människor, vi ser olika händelser. Och hela tiden så lägger vi ett pussel för att förstå den verklighet som vi upplever. Och allting sker där inom oss. Nu är det ju så här att fantasin kan ju skena iväg med oss.
Den kan ju bli felaktig, så man får ju vara lite grann försiktig givetvis. Men jag vill ändå påstå att fantasin är ett bra redskap för att klara av livet helt enkelt. Fantasin är också har också en viktig roll när man ska lära sig nya saker. Det är inte alltid så lätt att lära sig. Särskilt inte de senare åren. Jag vet inte hur du upplever det, men när datorerna kom, de här nya telefonerna kom och alla dessa dosor man får till tv och stereo och vad det är allt. Jag tror jag har 4 eller 5 dosor liggande på mitt vardagsrumsbord och de ska då användas på olika sätt. Så kan det ju vara så här att när man ser en knapp där på dosan så kan ju fantasin hjälpa till att prova. Så är det för mig i alla fall. Jag är inte så jätteduktig på att läsa bruksanvisningar. Där är vi ju lite olika. Utan jag ser knappen och jag fantiserar om att ja, den kanske är till det eller det. Och ja, i 90 fall av 100 så brukar det stämma faktiskt. När barn skapar fantasi så leker de på 2 nivåer. Dels använder de ett rollspel för att kunna agera ut vad de har skapat med sin fantasi. Jag vet inte vad du lekte när du var liten. I mitt fall så var det indian och cowboy. För det var lite det som var aktuellt på tv-rutan också då. Och mina kompisar och vi lekte detta dag ut och dag in väldigt ofta. Och det var inte så att vi höll oss till vår egen trädgård. Utan vi sprang hos grannarna och vi sprang i grannarnas uthus och ibland har jag tänkt att de här stackars grannarna, de hade ju ett väldigt, väldigt tålamod med oss. Som gapade och skrek och sköt hela dagarna. Och sen när vi var lite trötta så vet jag, vi hade en granne som jag inte ens vet vad han heter. En gammal farbror som, han var skallig och han var inte vacker, det kan jag inte säga. Men han och hans fru hade nog ett hjärta av guld för att när de såg att vi var trötta efter all lek, då tog de fram saft och bullar till oss och bjöd oss i trädgården. Och det är sånt man aldrig glömmer. Och de kanske förstod att vi barn, vi hade fantasin och vi lekte detta och det var någonting som var naturligt för oss just i den åldern. Den andra nivån, det är när barn leker en låtsaslek som om det vore en faktisk verklighet. Det gör man nog kanske när man har kommit upp lite grann i åren. Där man leker till exempel, du känner nog igen det här, mamma, pappa, barn. Även jag har gjort det och kanske du också har gjort det. Och då leker man någonting som ligger väldigt nära verkligheten då. Att man har en mamma och en pappa och några barn och så brukar man få välja ut vem som ska vara mamma och vem som ska vara pappa och vem som ska vara barn och så kanske man byter. Och så var det väl så kanske att det var en del som inte passade att vara barn utan då fick den vara pappa. Och så vidare och så vidare. Men hela tiden så är det fantasin som gör ett arbete i barnets hjärna. Barn använder ofta berättelser och låtsaslekar för att utöva en fantasi, eller sin fantasi. Kanske du har suttit med din lilla barnbarn, eller ditt lilla barn, beroende på hur gammal du är, så har du suttit med en sagobok. Och kanske du har upplevt det som jag har upplevt, att de vill att man läser samma saga kväll efter kväll efter kväll. Och det är någonting i den här sagan som gör att barnet bara vill uppleva det här gång på gång. Jag tror faktiskt det här är väldigt nyttigt. Att lyssna till en saga, att lyssna till en berättelse. Det behöver ju inte vara en saga, det kan ju vara en verklig berättelse. Och kanske har du lyssnat till en riktigt god berättare som berättar om en resa eller om en händelse. Det finns ju människor som är så oerhört duktiga på att berätta någonting. Och när man sitter och lyssnar så ser man allt det här som händer. Man ser det framför sig i sin egen fantasi. Och på samma sätt är det för det lilla barnet att de övar upp sin fantasi när de lyssnar till en saga.

Det som vi rör vid, det som vi ser och hör, smälter samman till en bild och det gör att vi ser någonting inom oss. Fantasin är ju någonting som faktiskt berör oss hela tiden när vi är vakna. Och ibland så undrar jag om inte fantasin är igång när vi sover också. För ibland händer det saker i drömmarna och jag tror du håller med om det faktiskt. För att kunna återuppväcka det sinnet så behöver vi kanske försöka ha lite bättre fantasi. Att vi tränar oss helt enkelt. Att när vi ser en människa, du ser kanske en människa på en parkbänk eller du ser en människa i affären, så kan du på några sekunder skapa dig en fantasibild av den här människans situation. Det kanske inte är rätt, men det tränar dig att ta in intryck, kanske till och med återskapa andra och olika känslor. Det finns olika typer av fantasi. Den ena kallas för reproduktiv, alltså någonting som återskapar en känsla eller ett minne. Ibland kan du känna en doft och plötsligt när du känner den doften så får du en bild inom dig. Jag tror du känner igen det. Du kan också se någonting på TV. En bild ifrån en strand eller någonting. Och plötsligt så kommer du ihåg att för några år sedan så var du på den stranden. En annan typ av fantasi, det är den som kallas för produktiv eller skapande fantasi. De stora uppfinnarna i vår värld som har funnits för oss och finns nu, de har en produktiv fantasi. De kan alltså sitta och tänka och få fram olika typer av nya lösningar, nya produkter, nya kanske miljöbesparande produkter. Och idag så sitter vi och kör i bilar precis som att det vore den mest självklara sak i världen. Men gå tillbaka 150-200 år så var ju ordet bil inte ens uppfunnit. Utan då var det ju häst och vagn i bästa fall. Men idag sätter vi oss och vrider om en nyckel. Och som i mitt fall då, jag behöver inte ens växla utan jag trycker ner gasen och så drar bilen iväg. Och så kan man förflytta sig från punkt A till punkt B på ganska snabb tid. En tredje variant av fantasin kallas för konstruktiv fantasi. Och det är att när man börjar att använda bilderna som man ser, när man känner produktlösningarna och när man känner att det här går faktiskt att göra en verklighet utav. Det är då som de här nya produkterna kommer till. Det finns ju så oerhört många smarta produkter. Jag tänker på konservöppnare, knivar, skruvmejslar och numera sådana elektriska skruvdragare. Olika typer av maskiner som man använder i köket och på industrin. Och varje sak som har uppfunnits, det har skapats någonstans i någons hjärna. Fantasin är viktigare än kunskap. Kunskapen är begränsad, men fantasin den omsluter världen. Det är inte mina ord. Det är Albert Einstein som sa dessa ord. Fantasin är viktigare än kunskap. Man skulle kunna säga att fantasin är som en försöksskiljevägg mellan det vi kan ta på och se och det vi tror skulle kunna finnas i en framtid. Det är en vägg som kanske finns emellan det nuet som du lever i och den framtid som du skulle vilja leva i. Och om man tittar lite grann på den andliga världen så kanske att fantasins försöksskiljevägg, det är den väggen som skiljer dig ifrån Guds värld. Kanske du i din fantasi, i din tankevärld, skulle föreställa dig hur det är i Guds värld. Hur Gud hade velat ha det med dig och med världen och vad som finns innanför den väggen. Jag tror att många människor som har passerat

ser att igenom den här skiljeväggen, de som tror på Gud, de upptäcker när de kommer på andra sidan att det som bara såg ut som fantasi, det är nu en verklighet. Och de ser spåren av Guds skaparhand.

Spåren av Guds skaparhand. Ja, det var Guds glada spelmän som sjöng och spelade för oss. Vi talar om fantasi. Och jag tycker själv att det är ett lite ovanligt ämne för det här programmet. Men jag kände att jag skulle ändå beröra det lite grann. Jag kommer att säga någonting nu som jag tror att alla inte håller med mig om. Utan det kan kännas lite fel. Men jag säger det ändå. För det är min erfarenhet och jag delar den nog med ett antal människor som jag har mött i livet. Man måste ha god fantasi för att tro på Gud. Och jag vet att det här låter inte bra kanske för en troende människa som har levt troende hela sitt liv. Men nu riktar jag mig inte i första hand till dig som har en stark tro på Gud. Utan jag riktar mig till dig som kanske inte har det, men som skulle vilja ha det. Och ibland har jag funderat på, eller rätt så ofta egentligen, har jag funderat på hur får man människor att tro på Gud? Och när jag har lett människor till tro så har det ofta varit på just fantasins område. Att försöka se saker som om de fanns men som man inte kan se just nu. Jag tror att Jesus menade detta när han sa tro och ni skall få se. Tron ska få uppleva. Bara tro. Och du ska se det här berget fara upp och kasta sig i havet. Det krävs en mycket stark tro för det. Och det krävs ju i alla fall en väldigt god fantasi. När jag var ung en gång så och hade hört predikan om det här så får jag... Nu kommer du kanske att le lite grann, men jag hade den lilla förhoppningen då att jag skulle kasta något berg i havet. Och nu lyckades jag inte med det. Det var inte meningen heller, men... Det var i alla fall en god fantasi, jag får väl säga det. Men sen har jag kommit in närmare och närmare in till Gud. Men någonstans så började det i en ung människas hjärna med lite fantasi. Hur det skulle kunna vara om man är troende på Gud. Och så går man vidare i livet och så förvandlas den här fantasin till erfarenhet. Och till en djupare tro mer och mer. Men jag skulle ändå vilja påstå att för många människor så är början på trons väg där en god fantasi. Jag vill ställa detta emot någonting helt annat. Det krävs en mycket större fantasi att tro på de vetenskapliga förklaringar som ändras oavbrutet om vår värld. Och då menar jag utvecklingsläran. Det krävs god fantasi för att kunna tro på det. Jag för min del har överlämnat allt det här som jag inte begriper. Det har jag överlämnat till Gud. Jag tror inte vetenskapsmän med vett och vilja försöker att förändra eller bortförklara Guds ord. Utan de jobbar med sin vetenskap. Men vetenskapen är inte exakt. Den är bara en vandring med olika upplevelser ut med vägen. Och rätt som det är så upptäcker man att man får ta en annan väg för att man hade fel från början. Jag tror inte att vi människor kommer att se helheten förrän vi har levt färdigt. När vi passerar den gränsen som vi kallar för döden. Eller jag vill kalla den för det eviga livet. I Ordspråksboken står det så här. Lycklig den människa som hör på mig. Som vakar vid min dörr dag efter dag. Och väntar vid min tröskel. Ty den som finner mig, finner livet och vinner Herrens välbehag.

Där jag finner ro heter den här melodin. Och den var hämtad ifrån ett album som heter Stor är din trofasthet. Många anser ju att troende lever i en fantasivärld. Och det kan ju nästan kännas som jag har sagt det. Men det är inte det jag har sagt, utan jag har sagt att vår fantasi, den är ju bevisligen en gåva som Gud har gett oss. Och jag tror att den kan hjälpa oss in i en trosvärld istället. Tron bygger på en vetenskap man inte har upplevt eller sett. Och läser du Bibeln på många olika ställen så står det faktiskt så. Bland annat i Hebreerbrevet. Abraham lydde när han trodde. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet, som i ett främmande land, och bodde i tält liksom Isak och Jakob, som hade fått del av samma löfte. Kanske du kan din bibel och kanske inte, men Abraham var en gammal man som fick ett uppdrag utav Gud att flytta ifrån sitt land och slå ner sina tältpålar i ett annat land som han hade lovat skulle bli hans land, det utlovade landet. Du kan ju tänka dig att dra iväg med en hel familj. Och på den tiden var det ju så att man tog med sig hustru eller hustrur, och man tog med sig barn och barnbarn och släktingar och kreatur, och allt följde med liksom. Det krävs mycket tro för att göra detta. Och jag kan tänka mig att Abraham satt där på kvällarna och fantiserade om hur det skulle kunna bli. Och han följde det här rådet ifrån Gud. Den som betraktar detta skulle nog skratta åt det och hånle lite grann. Skulle nog kanske till och med se omöjligheterna och problemen. Men det är ju ändå så att Abraham fick sitt land, och det landet existerar idag. Och det heter Israel. Det har gått igenom mycket svåra tider med krig och elände. Men det är ett land som finns. Och det kallas för det utlovade landet. Och mycket av de problemen som cirkulerar idag cirkulerar runt Israel. Det finns många krafter i vår tid som vill utradera det landet ifrån jordens yta. Alla länder på jorden har ju besuttits utav folk som har flyttat på sig. Det gäller ju även oss här i Norden. Det var ju inte så att det bodde folk här från början, utan det är ju människor som har flyttat hit. Och vi har ju våra rötter i olika grenar av mänskligheten. Och om du nu använder din fantasi och flyttar din tanke 300 år framåt i tiden, så tror jag du kan med lätthet se att jorden som vi ser idag, den kommer inte att se ut likadant då. Om jorden finns kvar, om livet finns kvar som det är nu, så kommer länderna att se annorlunda ut. Kanske det har skett omflyttningar, kanske religioner har flyttat på sig och så vidare och så vidare. Regeringar har bytts ut och man har kanske andra värderingar. Ja, fantasin sätter ju ingen gräns egentligen vad som kommer att ske. Men en sak vet ju vi säkert, du och jag. Om 300 år så finns ju inte vi på den här jorden, utan vi finns på ett annat ställe. Du finns med på jorden, kanske med dina barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn. Jag vet inte om jag hamnade rätt där, men det är inte så viktigt, du förstår vad jag menar. Framtiden kan vi bara fantisera om. Och den framtiden som du och jag ska uppleva, den kan vi ju sitta och fundera på lite grann.

Ja, det var Ingemar Olsson som sjöng Framtiden för oss. Vi har kommit mot slutet av vårt program. Vi har talat om fantasin. Och jag tror att fantasin är din och min förmåga att hjälpa oss själva att ta ut färdriktningen åt rätt håll. Den hjälper oss att försöka se framtiden och skönja en framtid som är ämnad för oss. Vi är inte aningslösa människor, utan vi har en gåva i vårt inre som jag vill kalla för fantasi. Och Gud, han har gett oss en fantasi så att vi kan se honom, vi kan se hans verk. Och sen kan vi använda den fantasin och kliva in på ett mer djupare område som vi har kallat för tro. Med de orden så vill jag tacka för mig. Jag vill önska dig Guds rika välsignelse. Har du någon som du tror skulle uppskatta programmet, får du väldigt gärna berätta om det. Och jag som satt i studion.

0: lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: Du är utvald och älskad. Det är inte så ofta man tänker på det kanske. Men på söndag så handlar våra gudstjänster om det, då rubriken är kallelsen till Guds rike. Och Jesus, han säger så här i evangelietexten: det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Och här är det då någon sorts uppdelning mellan människor. Det är de som då tycker att de vet hur det ska vara och som kan säga till Jesus att hur kan du göra så där? Några som ser ner på andra människor eller andra som tycker att de har bilden av livet och tron helt klar. Å andra sidan så finns det då alla de som behöver hjälp och som vänder sig till Jesus och som inte har bilden av livet så alldeles glasklar. Vem av de här tillhör du och jag? Det är frågan när Jesus undrar om vi vill följa honom. Många människor anser sig själva vara tillräckliga faktiskt. Man sätter sig själv i centrum och så väljer man i livet vad man vill göra och vad man vill tro. Och att då tro på Jesus skulle ju vara ett sätt att göra avkall på den egna grundinställningen på något sätt kring sitt eget liv och vem man själv är. Men så drabbar livet oss på olika sätt. Ibland blir det väldigt tydligt. Om en människa till exempel får en demenssjukdom eller Alzheimer, så förändras ju personen från grunden. Och det kan vara väldigt smärtsamt, både för anhöriga och den det gäller såklart. Då blir livet plötsligt mycket skörare. Det blir uppenbart att det är skört. Allt det där som man kanske klarat och kunnat innan, det kan man inte längre. Man behöver helt enkelt hjälp. Och så kanske det är så då att livet på olika sätt vill visa oss att vi behöver hjälp. Även om vi är duktiga och klarar det mesta så behöver vi ändå hjälp. Och för att kunna ta emot Jesus i sitt liv så handlar det just om att se det här. Att säga att man hör till syndarna, det är att säga att man är en av dem som faktiskt behöver hjälp. Och så säger Paulus så här i första Korintierbrevet: tänk på när ni blev kallade, inte många var visa i världslig mening, inte många var mäktiga, inte många var förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen, det utvalde Gud till att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår frihet. Som det står skrivet: den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Här har vi nyckeln till gemenskapen med Jesus. Att våga lägga livet i Guds händer. Även om man inte vet allt, förstår allt, tror allt, så handlar det om den där tilliten. Att lägga livet i Guds händer och låta Gud förändra oss och genomlysa oss med sitt gudomliga ljus.

beber. Jesus, tack för att du inbjuder oss att följa dig. Vi ber dig, gör oss öppna och beredda så att vi känner igen din kallelse. Så att vi känner att du ser och älskar oss. Utväljer oss att följa dig. Hjälp oss att med tro och tillit ta emot det liv som du ger oss. I ditt eget namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

that old man river. He don't say nothing, but he

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Ja, god kväll kära radiolyssnare. Jag hoppas att ni har haft en fin dag. Det har vi också haft. Nu talar jag både för mig och Dennis, men jag tror det. Och det har varit regn och det har varit välbehövligt. Så det har varit skönt att himlen har varit öppen. Och nu hoppas jag att himlen ska vara öppen över oss ikväll. Och på dig som lyssnar att... Som vi spelar det här, det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Tänk på den texten, att Gud hör dina böner. Så det är bara roligt att få vara med och hjälpa till och stå tillsammans med dig. Så, vi som sitter här ikväll, vi har Dennis Drosby vid mixerbordet. Vi har Ingela Bjurenklitt som tar emot telefonsamtalet ifrån dig. Och så jag då, Ann-Kristin Lindström. Och du kan som sagt ringa in på telefonnummer 0300 10862, så tar Ingela emot dig. Och som sagt, jag hoppas på att vi ska få en fin kväll tillsammans. Och jag tror alltså att sångerna och det som har valts ut, att det ska tala till ditt hjärta, uppmuntra dig och på allt sätt göra livet lite mer värt att leva. Och den första sången som jag ska spela nu, den är det många som känner igen, och jag tycker att den fyller mig med glädje när jag hör den. Och den heter Han är min sång och min glädje. Och det är med i Lidapärlor. Så varsågoda.

Ja, vi får lägga våra liv i Jesu händer. Och de sångerna som jag har valt ut, det kommer att handla mycket om Jesus, det lovar jag. För han har betytt väldigt mycket för mig och betyder mycket för mig. Och namnet Jesus, vet ni, det är absolut det starkaste namnet. Och det finns en bibelvers, står i Bibeln, och det står ifrån Apostlagärningarna kapitel 4 och vers 12. Och här är så klart och tydligt bibelversen. Det finns ingen frälsning hos någon annan. För det finns inget annat namn under himmelen som är givet bland människorna genom vilket vi kan frälsas. Det är endast genom namnet Jesus. Finns ingen annan väg. Och Bibeln är väldigt klar och tydlig med det. Och mycket av sångerna handlar om detta. Och det är bara för att jag vill liksom visa på att vi kan springa på alla möjliga olika namn och allt möjligt. Men i slutändan så är det bara Jesus som gäller. Så vi har fått in redan bönämnen här. Och vi ska börja med att vi ska be för en man som har drabbats av en tumör på tjocktarmen. Han ska opereras i mitten på september. Vi ska be att läkarna får bort allt och fullständigt återställning efter operationen utan komplikationer. Så namnet Jesus, vet ni, det är det bästa vi kan komma till. Så Fader, nu lyfter jag upp den här mannen inför dig, Herre. Du ser hans situation, Herre. Du ser också, Herre, att han ska opereras nu i mitten av september. För att den här tumören ska, Herre, få avlägsnas helt och fullt, Herre. Herre, du får vara, läkarna får vara dina händer. Att du hjälper dem och se till att de får bort allting, Herre. Och han ska bli fullständigt återställt efter operationen. Och inga komplikationer ska tillstöta rätten. Nu ber vi verkligen om att, Herre, den här operationen ska lyckas, Herre. Bara ber och jag talar, Herre, till den här tumören att den här ska bara få minska ner, Herre. Så läkarna ska vara förundrade när han kommer och ska opereras för det. Så, Herre, du har tagit varenda sjukdom på Golgata kors. Det är så klart och tydligt vad Bibeln säger om detta. Och vi tror på det. Men vi tackar dig också för läkarna. De här tillhör också i din skara för dig med att de vill att vi ska må bra och du vill att vi ska må bra. Så tack Jesus att du använder läkarna. Du för i deras händer när operationen kommer och du hjälper dem på allt sätt. Amen. Så i namnet Jesus, vet ni, det är så starkt alltså. Nästa sång, den heter Det var för oss, och det är med Mikael Järlestrand. Han dog för dig och han dog för mig. För Dennis och Ingla, allihopa, hela mänskligheten. Men det står också att kanske inte alla kommer att säga ja till honom. Men han dog för varandra igen. Det är en sak. Och därför så ska vi spela den här sången, Det var för oss, med Mikael Järlestrand. Så varsågoda.

Men säger jag bara, tänk, det här är ju så ord som verkligen stämmer överens med vad Bibeln säger, va? Och därför gillar jag Mikael Järvestrand, för jag tycker han har så bra texter som han sjunger. Ska vi läsa ifrån Filipperbrevet kapitel 2. Och liksom just varför Jesus blev den han blev. Står det så här från vers 4 och till och med vers 11. Se inte var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras bästa. Var så till sinnes som också Kristus var. Den där tycker jag är lite svår faktiskt, för att det är inte lätt att vara som Jesus. Det får man tänka, va. Men det står likväl här alltså. Vilken då han var i gudsgestalten, inte ansåg att vara jämlik Gud som något att hålla fast vid, utan utgav sig själv och tog sig en tjänares gestalt och blev lik oss människor. Och sedan när han hade trätt fram som en människa ödmjukade han sig själv och blev lydig in till döden. Ja, in till döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom och gett honom ett namn som är över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig. Deras som är i himlen, på jorden och under jorden. För att alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Det är väldigt starka bibelversar. Så alla tungor, varenda en, kommer att få bekänna att Jesus Kristus är Herren. Jag tycker, sen var det ett ord här som jag tyckte var väldigt, väldigt starkt, och det var... var så till sinnes, ja. Utan han var i Guds gestalt, men han ansåg sig inte jämlik med honom. Vet ni, detta är alltså Guds son. Och jag tror att de här bibelversarna är väldigt bra att läsa och liksom be helige ande hjälp med att förstå de här bibelversarna. De är väldigt, väldigt starka. Jag har fått in ett böneämne till här. Och det är en kvinna som önskar förbön. Ska in på sjukhus i Halmstad för en operation. Hoppas allt går bra och att det läker bra. Så är det en annan äldre kvinna som önskar förbön för en verkande axel. Så Jesus, nu bara lyfter vi upp de här böneämnena. Först ber vi för den här kvinnan som ska in på sjukhus i Halmstad. Vi ber, Fader, att den operationen hon ska gå igenom, Fader. Att läkarna får vara dina händer, Fader, och hjälpa henne. Och att allt ska gå bra och att även processen efteråt med läkeprocessen, att det ska läkas på ett bra sätt, Herre. Bara tacka dig, Fader, att vi får välsigna de här läkarna och hela det läkarteamet, Fader. Vi ber också för en äldre kvinna som har en verkande axel. Där är jag bara talat till all smärta, Fader, att jag bara får släppa henne, Fader, i Jesu namn, Herre. Vi får be ditt namn, och du har sagt att vi får tala, Herre, till det som är problemet. Och nu talar jag till den här verkande axeln. Det måste släppa sitt grepp. Och jag löser ut helande både för den här kvinnan och för den andra kvinnan som ska opereras i Halmstad. Så tack, Jesus, för att du är Herren läkaren. Du är den som helar och upprättar, Fader. Så vi bara prisar dig, Herre, för att de här bönämnena och det andra vi bor för, det ska vändas och bli till tacksägelse, Fader. Så tack, Jesus, för att du hör våra böner. Amen. Vi tar nästa sång, och den är också väldigt bra. Jesus för världen givit sitt liv. Och det är med Carola. Så varsågoda.

Ja, det här är en sång som jag bara älskar, och innan jag ens var frälst så fastnade jag för den här, men på engelska då, den heter ju Amazing Grace. Det är en mycket välkänd sång. Och på den tiden så hade man ju LP-skivor och grammofon. Och jag tror, jag vet inte hur många olika inspelningar jag hade på den, till och med säckpipor. Kan man ju tycka lite underligt, men som ni förstår så älskar jag den sången. Och sen när jag fick möta Jesus så fick jag reda på historien bakom denna sången och höra den på svenska sen. Och det är förunderlig nåd. Jag tänker på ordet nåd. Det är ett litet ord på tre bokstäver, men är så viktigt ord. Men det är så här, genom Jesu död och uppståndelse, och när vi kommer till honom och får våra synder förlåtna, spelar ingen roll vad de har för namn, våra synder, så får vi nåd. Vi får möta nåd. Vet ni, det här är så stort. Jag kan inte fatta det fullt ut, men jag har fått uppleva mycket nåd i mina dagar. Så tänker jag, men vilken kärlek. Tänk, vilken kärlek Gud har till hela mänskligheten. Och det finns faktiskt ett bibelord på det i Romarbrevet 5 och 8. Det är en vers. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu vore syndare. Och jag tänker på rövaren på korset, den ena utav dem. Den ene hånade Jesus, men den andra säger så här: Jesus, tänk på mig när du kommer in i paradiset. Och vad svarade Jesus? Han hade nog kunnat sagt precis vad som helst, men det han säger till honom: sannerligen, du ska få vara med mig idag i paradiset. Ni vet, den här rövaren, han inte ens att skärpa till sig. Han hann ingenting utav det. När Jesus dog och han dog, så följde han med Jesus till paradiset. Det här är nåd, vet ni. Kan alltid komma till honom. Men det spelar ingen roll vad det än är. Ja, jag är så förundrad alltså. Tack gode Gud att den finns, nåden. Annars hade jag inte suttit där. Det kan jag garantera till 100%. Jag ska också läsa i Romarbrevet 8. Alltså, jag älskar Romarbrevet. Det är så mycket bra saker i detta brev. Det är Paulus som skriver det. Och han var ju en som var ute för att döda de kristna. Men han fick också möta Jesu nåd. Förstår ni? Ja. Man får nog fundera ett antal gånger. Men Romarbrevet kapitel 8 och från vers 31. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utelämnade honom för oss alla. Hur skulle han inte också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som rättfärdiggör. Vem är den som vill fördöma? Kristus är den som har dött, ja, ännu mer, som också har uppstått. Och så kommer någonting som jag tycker är så superbra. Och som sitter på Guds högra sida, som går i förbön för oss. Du har den främsta och största förbedjaren. Det har du, Jesus. Han sitter där uppe på Guds högra sida. Och han ber för just dig, just nu. Vad talar du om det? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, eller förföljelse, eller hungersnöd, eller nakenhet, eller fara, eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi blir räknade som slaktfår. Precis som Jesus, vi dog med Jesus och vi uppstått med honom.
Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger. Genom honom skull dödas vi dagen lång. Vi blir räknade som slaktfår. Precis som Jesus. Så vi dog med Jesus och vi uppstått med honom. Men i allt detta vinner

något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek som är i Kristus Jesus vår Herre. Starka ord här. Romarbrevet kapitel 8, vers 11 till och med 39. Vers 31 till 39, så ska det vara, annars var det rätt. Så Romarbrevet kapitel 8, hela det kapitlet är fantastiskt bra. Nu ska vi spela, och det, här, alltså, det stämmer så väl med sången här. Ej, det finns en sådan vän, och det är med Donna Bergagård. Så varsågoda.

0: dat mij.
1: Det finns ju en annan sång som heter Vilken vän jag har i Jesus. Och det vet jag att min mamma älskade den sången. Men den kommer inte den här gången. Men jag ska läsa ett annat litet ställe här i evangeliumet. I Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16 och 17. Och det kallas för den lilla bibeln. För det innefattar så mycket de här två verserna. Och det är så välkända bibelverser. Jag tror de flesta har hört det någon gång. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. För Gud sände inte sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Det är det här som är det fina. Jesus har redan tagit domen.

på sig. Han har tagit varenda synd på sig. Jaha, tänker du, vad bra, då behöver jag ju inte ens bekänna det. Jo, det är det fina i det hela, att vi behöver göra det. Vi behöver komma precis sådana som vi är och säga: Gud, förlåt mig. Och han kommer inte att kasta ut dig på något sätt, utan han säger: jag förlåter dig. Du är förlåten. Så älskade Gud världen. Alltså, om vi nu går ner lite, så varenda människa på denna jorden, jag kommer inte ihåg hur många miljarder människor det är på denna jorden, men varenda en spelar ingen roll här vad de har för titel eller någonting, eller de är uteliggare eller olika typer av religioner, så varenda människa har Jesus dött för. Det är ganska stort. Det är svårt att ta in faktiskt, men man får sätta tro till det. Och som sagt, Jesus har tagit domen. Han dömer oss inte, utan han säger: kom istället. Det säger han till dig också. Och han säger: jag älskar dig. Jag gjorde det här för din skull. Tänk på det. Du som sitter där, du kanske inte har tagit emot Jesus än, men han älskar dig. Han dömer dig inte, utan han vill istället flytta in i ditt hjärta. Så jag tog emot Jesus hemma själv. Kan man göra det? Jo, det kan man, bara man vet vad man ska göra. Men Gud visste precis hur han skulle tala till mig. Och han gjorde det på ett sätt som jag förstod. Och det är också det fina med att när han talar till oss, så gör han det på ett sådant sätt så du förstår. Det kommer inte med massa hebreiska och grekiska ord och fina ord som man måste hacka Ramins ordlista till. Utan han talar precis så att du förstår. Jag tycker att det är fantastiskt. Och då fortsätter vi med nästa sång. Jag har en vän, och det är med Elida Perlos, så varsågod.

Ja, det är fantastiskt alltså. Vi har en vän. Och jag kommer att läsa lite granna ifrån den här boken Dag för dagläsning. Det är en bok man läser. Det är korta, små, ja, vad ska vi säga, små texter och lite, någon vers från Bibeln. Och avslutningen är det ju då att hon tackar då Herren. Och hon som har skrivit den, hon heter Corrie ten Boom. Och för många är hon ju välkänd genom den här boken Gömstället. Jag har läst den och den var en otroligt spännande bok att läsa om. Och jag ska bara lite kort bara om henne, att hon föddes i Holland. Hennes pappa var urmakare och hon växte upp i familj. Småningom blev hon ju också urmakare. Men den här familjen, de började att hjälpa judiska folket. Det var ju under andra världskriget då, som vi förstår, va. Och de hjälpte många judar. De hade fina gömställen i det huset, va. Och det var jätteintressant att följa hennes resa och hennes systers resa. Men tyvärr så slutade ju det då i koncentrationsläger. Och hennes syster och hennes föräldrar, ja, lever ju inte längre då, va. Utan och hon blev fri av ett misstag ifrån detta koncentrationsläger. Så hon blev släppt. Och hon tog sig till Amerika och så småningom så satt hon sig och skrev den här boken Gömställen. Har du inte läst den så rekommenderar jag att du försöker få tag i den boken, för att den var en riktigt spännande bok att läsa och se hur Gud höll sin hand över henne. Så när jag var med i bokklubb och vid ett tillfälle så fick jag denna då som månadens bok och den här dag till dagläsningen. Det har varit jätteintressant. Och den här överskriften heter Korsets enkelhet. Hur kan jag bli ett Guds barn? Fatta ett bestämt beslut och säg: ja, Herre Jesus, kom in i mitt hjärta. Det är så enkelt. Ja, det är det. Frälsningen är en gåva. Du behöver bara ta emot den. Så blir du hans och han blir din. Allt som behövde göras fullbordade Jesus på korset. Så kommer bibelversen här. Och jag tror, just nu tror jag, innan jag läser det här bibelordet, att Jesus står och knackar på någon eller någras hjärtas dörr. Och då står det så här i Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, så ska jag komma in till honom eller henne och vi ska äta tillsammans. Vill du ta emot Jesus ikväll, så har du denna möjlighet. Och tänk sig, det här är en gåva. Du har inte gjort någonting för att få den. Utan Jesus har gett dig den genom att han gick den svåra vägen. Och nu finns möjligheten att ta emot Jesus. Det är ju så enkelt så det är nästan för enkelt. Säger Jesus, kom in i mitt hjärta och förlåt alla mina synder. Och du är förlåten, för han har redan tagit dig på Golgata kors. Och du bett den här bönen så enkelt som detta är. Då är du frälst. Varför ska vi krångla till det? Jag tycker vi ska följa vad Bibeln säger. Och Bibeln är faktiskt ganska enkel i det här fallet. Och när du har bett den här bönen, då behöver du
få hjälp med ditt liv alltså. För nu är du, får du räkna dig som ett litet spädbarn. Nu behöver du få hjälp och komma igång och komma in i detta. Du behöver träffa kristna syskon. Och det kan man göra om man går på någon gudstjänst eller man kommer på någon bönemöte. Och du behöver få gemenskap och få hjälp kanske med att läsa Bibeln. Det kan inte alltid så lätt. När jag blev frälst så var det ju 1917 års översättning. Och jag lovar er, det är gammelsvenska. Det var inte alltid så enkelt. Det var hurum och vorum och jag vet inte allt då. Men det märkte jag att en hel del av bibelverserna därifrån sitter kvar i mig. Och när man tänker på det, nu har jag en som heter Reformationsbibeln och den är ganska lik 1917 års översättning. Så det finns många olika översättningar och jag tycker om att läsa olika. Så att, men har du bett den här bönen? Tänk så här, på söndag nu, sök upp någon levande församling. Och så kanske om du möter någon där så här, om jag är nyfrälst, behöver jag lära mig att gå. Kanske. Eller vad man nu säger. Men du behöver träffa kristna syskon. Det är fantastiskt egentligen. Så enkelt är det att ta emot Jesus. Och du får ett förändrat liv. Det lovar jag dig. Jag har varit kristen i 45 år kan jag säga. Så ja. Det säger väl en del. Nästa sång är precis detta jag har sagt. Korset där Jesus gav sitt liv. Och det är Bertil Andersson som sjunger, så varsågod.

För sina ögon på Jesus, så det tror jag det gäller för oss var och en. Jag ska fortsätta att läsa ett annat avsnitt här i boken som heter Sök Gud, inte hans gåvor. Och det är som sagt från Korinthierbrevets dag för daglösning. Fäst blicken på Jesus. Jag fäste blicken på Jesus och fridsduvan kom in i mitt hjärta. Jag fäste blicken på fridsduvan och vips flög han sin väg. En gång sökte jag välsignelsen, nu söker jag Herren. En gång sökte jag känslan, nu söker jag ordet. En gång ville jag ha gåvan, nu har jag vunnit givaren. En gång sökte jag helande, nu söker jag bara honom. Allt gott vi får och alla fullkomliga gåvor kommer från ljusens fader. Det är från Jakob 1 och 17. Herre, tack för allt du har gett mig. Men mest av allt, tack för att du är den du är. Jag tyckte det här var väldigt bra när jag läste detta. Och det är från den 26 augusti, så det är en ganska färsk del. Men just detta att vi ska söka Gud i första hand. Nu ska vi be för en kvinna som har fått en infektion i sin armvägg, vänster arm. Fader, jag tackar dig att vi får komma in för ditt ansikte igen, Fader. Du ser att den här kvinnan har fått en infektion, Fader. Och nu talar jag till den här infektionen i Jesu namn. Som ska släppa sitt grepp, Fader, i namnet Jesus. Jag vet att infektioner kan vara jobbiga, Fader, men vi litar på att du hör våra böner. Och därför så bara ber jag om helande, Fader. Helande i Jesu namn, Herre. Och vi tackar dig, Fader, för att du alltid hör våra böner. I Jesu namn, Herre. Sen fick vi in en önskesång här. Och den heter Hör du tonen? Och det är av paret Andersson som sjunger den. Så varsågoda.

Ja, en härlig sång faktiskt. Jag tänkte också, nu står vi ju faktiskt inför ett val i vårt land. Jag tänker inte gå in på några politiska detaljer alls, utan min önskan är att det ska bli till det bästa för landet. Det är så vi får tänka, att absolut det bästa för landet. Och då tänkte jag väl att vi får bara lyfta upp det här inför Guds ansikte och att han får vaka över detta. Som sagt, jag ger inga politiska åsikter alls här på något sätt, utan jag vill bara att det ska bli bra för vårt land. Så tack Jesus att vi får komma till dig nu, Herre. Och du ser, Herre, att det stundar in ett val nu i Sverige, Fader. Jag bara ber, Herre, att det här ska få bli till det absolut bästa för landet, Herre. Bara tacka dig, Fader, för att du vill hjälpa oss med detta, Fader, och att det inte ska bli en massa konstigheter, Fader, utan inga intrång ifrån olika länder eller någonting, utan nu ber vi, Herre, om ditt beskydd, Herre, över det här valet, Fader. Och som sagt, vi tackar dig, Fader, för att du ser till vårt land och du vill det bästa. Alltså får vi be att det får bli efter vad ditt hjärta säger, Fader. Och tackar dig, Herre, i Jesu namn, Herre. Amen. Ja, då tar vi nästa sång. Så helt förlåter Gud. Och det är Jonas Ottosson och Sofia Åklund som sjunger, så varsågoda.

Tänk, så helt förlåter han. Så nästa gång man kommer och försöker att säga någonting om att ja, men det blir nog inte riktigt bra, man har inte glömt det. Då kommer Gud att säga till dig, jag vet inte vad du pratar om. Vet han har slängt dig i glömskans hav då? Och han ältar inte det, så du kan sluta och älta det. Jag tror att det var någon som kanske behövde höra detta. Jag har ytterligare en liten kortis här ifrån den här boken. Du är alltid inom hans räckhåll. Vi kan inte lita på att vi gör det rätta. Ja, det är sant. Vi riskerar att antingen bli för självgoda eller för missmodiga. Lita endast på Herren och hans ledning. Så kommer en liten dikt här utav en som heter J.W. van Deventer. Ja. All till dig jag överlämnar. Gör mig, Herre, helt till din. Värm mig med din helige ande. Så jag vet att du är min. Jesus, allt jag överlämnar. Giver helt mig själv åt dig. Fyll mig med din kraft och kärlek. Nordens regn sänd över mig. Tyckte den var bra faktiskt. Så överflödar ni i hoppet genom den helige andes kraft. Romarbrevet 15 och 13. Så lite avslutning här. Herre, vilken glädje att veta att jag är inom räckhåll för dig. Där din kärlek kan nå och trösta mig. Din vilja är fullkomlig, min är bristfällig. Led mig in i fullkomlig lydnad för din fullkomliga vilja. Det här känner man ju igen sig. Så att jag tycker hon fångar det så bra på något sätt. Och ja, jag gillar det faktiskt. Nu fortsätter vi här då. Och under tiden du lyssnar nu, så glöm inte att ringa in på telefonnummer 0300 10862. Så ta Ingla emot ditt bönämne eller tacksägelse. Och du vet, vi står tillsammans med dig i bön. Så var inte rädd, utan passa på nu. Så nu ska vi spela Stor är din trofasthet med Jonas Ottosson och Sofia Åkerlund. Så varsågoda.

Ja, jag börjar tänka här lite grann. När man tänker tillbaka under de här åren så måste jag ju säga det att Gud har varit trofast och han har hållit vad han har lovat. Man behöver nog tänka tillbaka ibland och se liksom vad som har hänt genom åren. Och ja, det är mycket jag kan säga om det, men jag vill bara säga att jag är så tacksam idag att jag liksom ser detta och tackar. Alltså, jag tänker så här, jag går omkring och tackar hela dagarna. Så alltså, ibland undrar jag, vad tackar jag för? Nej, men Gud är god och han hjälper oss. Och tänk på det liksom att du är alltid inom hans räckhåll. Alltid är du inom hans räckhåll. Han hör dig, han är med dig. Och du tagit emot honom så är han nära dig. Då bor han i ditt hjärta. Du vet, han kommer aldrig att lämna dig som det står i Bibeln. Han kommer aldrig att svika dig eller överge dig på något sätt. Sånt löfte vi har. Jag vill bara säga det till dig alltså att du kanske sitter där just nu och tvivlar. Men så vill jag säga till dig att han har hört allt. Han har sett allt. Och han vill hjälpa dig. Han är nära dig. Och han säger till dig, du är inte ensam. För jag är med dig och jag går med dig. Vilket löfte vi har. Och det vill jag dela med mig till dig, va? Att jo, han är alltid med. Och han är alltid redo att gripa in när du ropar på honom. Jo, och det var nog en liten hälsning, tror jag. Just som jag är. Det finns en sång, jag har aldrig hört den förut, utan jag satt och letade musik då till den här kvällen. Så kom jag på den här då. Och han som sjunger, han heter Samuel Adenfors. Så varsågoda.

Tack Jesus. Vi bara tackar dig att vi får komma precis som vi är. Det tycker jag är det fina. Jag kan inte skärpa till mig, utan jag får komma som jag är. Sen fick vi in ett bönämne, och vad jag förstår så går åskan för fullt nu på olika platser här. Och vi ska be nu att det här bara får klinga av, det här åskvädret. För det är klart, det kan vara jobbigt för många. Jag vet att många är rädda, och även djur är rädda, det vet jag också. Va? Så vi lyfter upp det här. Det står i Bibeln att Jesus talade till stormarna och de stillade sig. Så då talar vi till åskan då. Tack Jesus. Nu går vi, Herre. Jag får säga, gå på vattnet. Ja, det gör vi verkligen alltså. Men Fader, nu bara talar vi till den här åskan, Fader. Till Jesu namn så får den bara klinga av och lugna ner sig, Fader. Ber vi, Herre, att all det här ovädret som är, Herre, att det är bara, Herre, ska, ja, precis som när Jesus talade till vindar, så talar vi till detta nu, ovädret, att det är bara att få försvinna bort i Jesu namn, Herre. Och vi ber om lugn och ro, Herre, på olika ställen, Fader. Och vi ber att ingenting ska komma till skada, Herre, utan vi ber om ditt beskydd, Fader, i Jesu namn, Herre. Amen. Tänk att vi kan tala till väderlek också. Vi får ju göra det Jesus gjorde, han talar ju till stormen. Ni vet, lärjungarna, de var ju livrädda. Han låg i båten och sov, han var väl inte rädd. Så de skrek och väckte Jesus, hjälp, vi vet inte vad vi ska göra ungefär. Och han bara reste sig upp och så talade han till stormen. Tig och var stilla. Ja, vi får göra likadant, och det har vi gjort nu. Så tack Jesus för att du hör våra böner. Amen. Nästa sång är väldigt välkänd. Det är Lufterna kunna ej svika, det är Levi Petrus sånger. När han skrev, han började skriva den, så blev hans fru sjuk. Och hon var väldigt, väldigt sjuk. Och då var det lite svårt att fortsätta att skriva på Lufterna kunna ej svika. Så han hade det väl ganska jobbigt ett tag. Men så var det väl en dag när Gud sa till honom, nu är det dags att slutföra den där ungefär, den här sången. Och alltså hon låg, vad jag förstod så låg hon för döden alltså. Men hon blev helad. Och Levi Petrus under denna svåra tiden kunde fullfölja sången. Jag kan ju förstå att det inte var lätt, men han gjorde det med Guds hjälp. Och jag förstår varför denna sång är så välkänd. Så tänk på det. De löften du har fått, de kan inte, sviker inte Gud. Utan han, har han lovat något, så håller han det. Och nu ska vi lyssna på den. Och som sagt, det är Levi Petrus sånger. Och ta till er detta. Och tänk de löften som du känner att, ja, men det är det här jag väntat på så länge. Men Gud sviker inte. Så varsågoda.

Jo, jag ska läsa ett välkänt ställe i Bibeln om det här med luften. Och det är Romarbrevet kapitel 4, vers 18-21. Och det handlar faktiskt om Abraham. Och det tog han ju upp i texten här. Så här. Där inget hopp fanns trodde han med förhoppning om att han skulle bli far till många folk. Som det var sagt, så ska din säd bli. Och han var inte svag i sin tro och tänkte inte på sin egen redan döda kropp. Han var då omkring 100 år gammal och inte heller på Saras döda moderliv. Och han tvivlade inte på Guds löfte med otro, utan var stark i tron och gav Gud äran. Och var fullt övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Starka bibelord. Han var 100 och Sara var 90. Man kan nog säga att det var nog lite omöjligt. Men de fick ju sonen Isak. Och det var ju löftessonen. Så sedermera sen så, och sen var det ju också, han hade väl varit inne med tjänstekvinnan där och då fick de Ismael. Så att det var två grenar. Men det blev många utav de här grenarna kan man ju säga. Det är ganska intressant. Han var fullt övertygad om vad Gud hade lovat. Det var han också mäktig att hålla. Och det kan du hålla upp när du känner att det börjar bli jobbigt. Kommer att hända något? Kommer Gud att svara? Ja, men de här bibelorden är så superbra alltså. Och nu ska vi ta en sång här som tydligen både Dennis och jag gillar. Och när jag hör denna så tänker jag så här. Sommarkväll. Tältmöte, sågspån, ja, och massor med folk. Och så har predikan gått ut och det kanske talas om frälsning och inbjudan till frälsning. Och så sjunger de denna sången Stå upp i tro. Och då kan man nästan se hur många som går fram. Jag var med om det i Frölundaborg för många, många, många år sedan. Och fick lyssna på Nicky Kroos hette han, ja. Det var i Frölundaborg. Och när han hade talat och kallade fram folk. Alltså jag har aldrig sett något liknande. I varje gång så rusade folk och ungdomar fram och ville ta. Nicky Kroos hette han, ja. Det var i Frölundaborg. Och när han hade talat och kallade fram folk. Alltså jag har aldrig sett något liknande. I varje gång.

Ja, just det, Via Dolorosa. Vi ska kanske tala om lite grann att det kommer en tid. Då vi börjar se lite allvar i den om Jesus kommer snart. Och jag började höra lite undervisning, började komma ut mer och mer om sluttiden. Nu vill jag inte på något sätt skrämma någon, men vi måste ändå se att sanningen är den. Att Jesus kommer att komma tillbaka. Det är bara det vi vet inte när. Men det står i Matteus 24 ganska så tydligt alltså vad som ska hända innan han kommer tillbaka. Och det kan man ju sitta och läsa hemma själv då. För att när jag ser hur det ser ut i världen idag så är det en viss skillnad sedan när jag växte upp på 50-talet. Men då var du rinner om paradiset, kan vi ju säga. Men idag kan vi inte blunda för det här faktat. Han kommer att komma tillbaka. Och därför har jag valt den här sången. Att kungen kommer. Och det är med Birgitta och Svante. Och den är pampig, den är stark. Så varsågoda.

Jo, och det blir nog fantastiskt. Då får vi träffa alla som har gått före oss och som vi vet har kommit hem. Och återigen så är det viktigt att ta beslutet att ta emot Jesus. För när jag hör, ja men alla säger så här, ja men den och den har kommit hem. Ja, tänker jag. Har de tagit emot Jesus? Så det här är så viktigt, mina vänner. Att vi måste visa på det. För att komma in i himlen och komma hem till Jesus, så måste han bo i våra hjärtan. Det är sanningen helt enkelt. Och ja, men har jag gjort det? Har du sagt ja till Jesus, då har du gjort det. Behöver du inte tvivla. Men jag ska spela en sång här som heter Klippa du som brast för mig. Och det är Ulf Kristiansson. Så varsågoda.

0: Ja, kära vänner, det har gått fort den här kvällen måste vi säga er. Och är så tacksam alltså att jag kunde sitta här idag och prata med er. Och nu är det väl dags att säga godnatt alltså. Och jag hoppas att ni alla ska få en riktigt god nattsömn. Och vakna imorgon och vara pigga och utvilade. Gärna att ni får några goda drömmar från Jesus. Det är också väldigt uppmuntrande. Så vill verkligen tacka er och som sagt tacka Ingra som har suttit vid telefonen och gjort fantastiskt jobb. Jag tackar Dennis som sitter där troget vid det här mixerbordet. Får väl tacka mig själv också att jag sitter här. Det är ju fantastiskt. Så, kära vänner, älskade vänner, tack så mycket. Och nu kommer Dennis att avsluta med Fader vår och välsignelsen. Och därefter så blir det en sång och den heter Han går före mig. Och det är med Torkel Selin och Sune Banger. Så tack för mig ikväll.
1: Ja, då ska vi bedja bönen Fader vår tillsammans. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen.